0: No, hip-hop kao neki novi punk rock, kako je izjavljivo.
1: Da, to je baš odlična vizija. Vizija snage jednog pravca. Ja sam isto bio skeptičan da će to dugo trajati, ali potpuno sam promenio i ja mišljenje.
0: I pomenimo da je upravo ovu numeru koju slušamo kreirao u saradnji sa sastavom The World's Famous Supreme Team i producentom Trevorom Hornom.
1: Čuveni Trevor Horn, jeste.
0: Kako ne.
1: Da, uvek često ga spominjemo. Ne znam kako vi u 90-ima, mi u 80-im. Ono, sve to trojstvo. Trevor Horn, onda recimo Robert John Matt Lang, Giorgio Moroder, neki od najboljih producenata. A ima ih.
0: Ima ih, da. Kao što rekao smo, 80. i 90. nisu uopšte toliko udaljene.
1: Da.
0: Različite jesu, ali ima tu dosta vezivnog tkiva.
1: Jeste, tako je. Posle Malcolma McLarena slušat ćemo Depeche Mode, pesmu koju nismo do sad slušali, eto na moje veliko oduševljenje, pesma Love in Itself sa trećeg studijskog albuma Construction Time Again. Sjajni album u kome je došlo do prave preraspodele uloga, pošto Martin Gore je posle odlaska Vince'a Clarka nekako ostavljen sam kao autor i srećom oni su dali oglas u Melody Makeru da se traži jedna osoba, budući član grupe, koji dobro svira klavir, sintesajzer i da je ispod 21 godine. Alan Weidel je bio idealan za njih, ali imao je više, imao je 22, međutim, srećom...
0: Provukao se.
1: Da, uzeli su ga i čovek koji je obeležio Depeche Mode, svaka čast Martinu Goru kao autoru i fenomenalnom, da kažem, pomerio Depeche Mode u potpuno drugom pravcu u odnosu na period sa Vince'om Clarkom. Od 82. do 95. godine Alan Wilder je bio taj koji je njegove muzičke ideje aranžmanski i stilski uklopio da u onaj klasičan Depeche Mode.
0: Počeli su kao mladi, veseli, pa često baš i ne dovoljno ozbiljno shvaćeni, a eto, evoluirali u mračne, industrial, introspektivne gigante.
1: Jeste, ova pesma baš ima začetke toga što kažeš.
0: I da. Možemo da kažemo i da je na neki način i most između tih faza.
1: Upravo tako. Love in Itself, eto, po prvi put nismo slušali taj single. Slušali smo mnogo Depeche Mode-a. Prethodno Malcolm McLaren i Buffalo Girls.

0: Dragao, bego od apokalipse, to bi ukratko mogla biti poruka pesme We Came to Dance britanskog benda Ultravox iz 83. koja jako zvuči kao onako poziv na neobaveznu zabavu, krije jednu distopijsku atmosferu karakterističnu za rane 80. reflektuje tadašnji strah od manje više nuklearnog uništenja, ali političkih tenzija između istoka i zapada, ali We Came to Dance predstavlja vrhunac zlatne ere Midge Jura, s obzirom da je ovo bio poslednji u nizu od 7 uzastopnih top 20 singlova benda na britanskim listama, što označava i kraj onog komercijalnog zenita postave koje je predvodio, složili smo se, jedan od naših omiljenih pevača i vokala Midge Jura.
1: Da, sjajan tenor Midge Jura i odlična saradnja, pomalo i neočekivana. George Martin, producent Beatlesa, je sarađivao na ovom albumu Quartet.
0: Peti Beatles.
1: Da, upravo tako, bravo. Rip the Wild Wind, prethodni singlovi Hymn, Visions in Blue i eto taj We Came to Dance, fantastična pesma iz 83. godine i eto, nije dugo potrelo, Ultravox su nam bili negde do 86. I Midge Jura je, ja mislim, već 85. godine imao prvi solo album, to je već nagoveštaj da će krenuti putem solo karijere. I sad idemo do jedne izuzetne osobe, verujem svima drage. Nedavno smo vam spominjali nju kao glumicu, slušali smo muziku iz filma Lepota poroka, čuvena Jaglika, odnosno Mira Furlan. Mira Furlan je bila tolika zvezda u glumačkom i umetničkom smislu da je ona postala i deo zagrebačke new wave scene. Mm-hmm. Ona je eksplodirala sa TV uloga Velom isto, čuvena Kate, Miljenko Smoje, njegova sjajna serija. Posle su bile TV serije Kiklop, filmovi U raljama života, Otac na službenom putu, Lepota poroka. Mira Furlan je kratko nastupala sa grupom Le Cinema i objavila je album 83. godine, Mira Furlan i orkestar Davora Slamniga, sa kojeg ćemo slušati pesmu Dječačići, u kojoj ona je i tekstopisac. Muziku uglavnom napisao Davor, bila je to četvoročlana postava, snimljen je album u Ljubljani i baš onaj pravi new wave, prepoznaćete i eto taj karakterističan zvuk za 83. godinu.
0: Objavio Helidon, je li tako? Da, oni odgovorni za moje Miladojka Junid, jedna od omiljenih.
1: Da, i za Kud idiote, za mnoga izdanja. Boris Bele iz Buldožera je, ja mislim da je bio direktor te kuće.
0: Da,
1: mnoge sjajne ploče su objavili. Tako je, eto i ova. Nije komercijalno nešto dobro prošla, ali prosto, ko voli Miru Furlan i taj zvuk New Wave, ja mislim da će uživati.
0: Pa ovaj album, koliko sam uspela da vidim na internetu, danas ima i izrazitu kolekcionarsku vrednost.
1: Da, sigurno nije štampan u previše primjeraka, tako da svako koga posjeduje, mislim da može da ga onako mazi, da ga stavi u vitrinu.
0: Da ga mazi, pazi.
1: Da, i da ga zove Đorđe.
0: Ako želi.
1: Da.
0: Dotakli smo novi romantizam, a imaćemo i savršen primer Noje Deutsche Welle pokreta u ovom bloku.
1: Da. Ja sam uvek Nenu i simpatisao i bio pomalo besan zato što je magazin Bravo forsirao nju. Kažem, ba dosta više sa tom Nenom.
0: Jest.
1: Ali opet, kako su godine prošle, pomalo čovjek ishvata da je u okviru tog Noje Deutsche Welle bila potrebna i nemačka blondi. Po stilu muzika grupe Nena i vuče dosta na blondi i posle mega uspeha pesama koja je bila Nürgeträumt i Neunzigluh Ballons, treći single Leuchtturm je trebao da potvrdu tu već veliku, veliku popularnost za ovu grupu. Nena je zajedno sa svojim klavijaturistom napisala pesmu o romantičnoj želji da negde pobegneš u svet sa voljenom osobom i o tome da se popneš na svetionik, to znači Leuchtturm, da, i posmatraš svet iz te perspektive i vidiš neku podmornicu i sa kojom eto možeš da opluviš taj svet. Odlična Nena, grupa Nena, odlična pesma Leuchtturm, a prethodno naša vedeta New Wave-a Mira Furlan i orkestar Davora Slamniga.

0: bila teritorija na kojoj smo se zadržali zahvaljujući sastavu The Church i pesmi Under the Milky Way, koja ode polako u fade. Sam naslov Milky Way ne predstavlja zvezdano nebo, inspirisan je poznatim klubom i kulturnim centrom Melkweg u Amsterdamu, gde sam imala sreću da svojevremeno gledam i slušam Nightmares on Wax.
1: Ja sam prolazio pored Melkwega i rekli su mi, to je taj čuveni klub, ništa se nije dešavao, ja sam žurio na utakmice neke Ajaxa, ali ovaj, drago mi je što si bila tamo.
0: Ništa specijalno, ali da. Kultno mesto, da.
1: A da, kao kod nas neka kultna mesta, ali eto, ovaj, The Church, australijski band, peti album, našla se pesma i na Billboardovoj top listi i na nekim evropskim top listama. Mi sad idemo na jednu muzičku želju. Naš slušalac Stefan Živković je poželao grupu Operation Ivy. To je američki punk rock band iz Berklija, Kalifornija. Formirano je 87. godine. Imaju samo jedan album Energy i naš slušalac je poželao pesmu Jaded. Kažu da nisu dugo trajali, ali su bili jako uticani za mnoge druge bendove, pa eto sad procenite, pravi jedan punk, ja mislim da pesma i nije dugačka, nešto minut, nepuna dva minuta.
0: Malo duže od benda koju ćemo čuti takođe u ovom bloku.
1: Da, Ramonsi su sledeći, I Wanna Be Sedated, pesma iz 78. godine, ali ponovo snimljena je kao deo soundtracka za film Times Square, Alana Majla. O tinejdžerskim beguncima, o punk sceni u Njujorku. Naravno, Joey Ramone je napisao tu pesmu dok je bio u Londonu i rekao, kaže, zamislite, mi smo u Londonu za vreme Božića i nemamo šta da radimo, nemamo gde da odemo, nego da sedimo u hotelu i gledamo američke filmove.
0: Kažu da ih je menadžer terao da sviraju po 360 dana godišnje i baš tad kad su bili u Londonu sa drugarima iz benda Talking Heads, David Byrne išao da obilazi Stonehenge i ostalo, oni su sedeli, kao što reče, u hotelskoj sobi i tražili brzu hranu, filmove, televiziju i nekako mi nije teško da ih zamislim u toj situaciji, zar ne?
1: Da, i meni je sjajno zato što pesma je otišla u odličnom tiražu, ja mislim više od milion primjeraka samo u Americi, i eto, iako pesma datira iz 70-ih, ali 80-te su joj dale za pravo da je ponovo objave i postignu, pa jedna od najpoznatijih pesama Ramonsa.
0: Pre Ramonsa, I Wanna Be Sedated, slušamo Operation Ivy, dakle muzička želja Stefana Živkovića, Jaded.

0: A, mi lagano, verovali ili ne, ulazimo u završnicu još jednog izdanja emisije posvećene 80-im i to moramo da uradimo
1: brzo, kako kaže, brzo, furiozno.
0: Jelena, brzo i furiozno.
1: Kud idioti, tko zna, pesma iz 85. godine kada se formirala ona najslavnija postava Sale Veruda, Ptica, Dr. Fritz i Tusta, naravno. Eto, kasnije se pojavili na kompilacijskom albumu Bolivia Rock and Roll.
0: Kakve gitare smo vam ostavili za kraja?
1: Da, kakve gitare. Gitaristički as Snowy White se pridružio Thin Lizzy-u za album Chinatown 80. godine, kao i na narednom je svirao Renegade. Uvek su oni imali asove gitarističke, to je bila specijalnost te grupe. Slušat ćemo naslovnu temu iz 80. godine. Nakon toga Iron Maiden Aces High sa albuma Power Slave, fenomenalna pesma koja je napisana iz ugla britanskog pilota za vreme čuvene bitke za Britaniju 1940. godine.
0: I sadrži govor Winstona Churchilla.
1: Da, da, da. Ja da. Bio ja na koncertima i slušao. I
0: na koncertima bude isto tako.
1: Da, da. I na koncertima i na video. Mislim da sad ovde u studijskoj verziji neće biti, ali zamislite šta je Winston Churchill, eto, taj čuveni govor iz te bitke za Britaniju. Treća numera je fantastična, Fast as a Shark, ne smem ni da pomislim kako je to poređenje, pošto znate već moj odnos prema ajkulama, ali nemačka grupa Accept, vrlo važan band koji je bio neverovatno značaj za speed, power, thrash metal, oni su objavili album Restless and Wild i ova pesma se našla na njemu 82. godina, oni će se tek 83. proslaviti više, ali ovo ostaje kao jedna od značajnih pesama iz njihove karijere.
0: A bili su inspiracija Kirku Hammettu i sastava Metallica i brojnim brogim drugim muzičarima iz ovog žanra. Kao što rekao smo, moramo da budemo brzi, nadamo se da smo vam bili dobro društvo. Alek, Robi, Jelena i Zorana bili su tu 80. ponovo naredne nedelje u istom terminu. Želimo vam lepo ostatak vikenda i čujemo se ponovo uskoro. Prijatan dan. Bye bye.
1: Ćao, ćao. Bye bye.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.

0: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika.
0: Otkačene jesenje teme.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.

Sutra, bajšoj, ja sam te čekao satima. Tvoj beli hrt, berzoj, je lajao pred vratima. Na minus 26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš u san.

Samo traže, samo žele, samo mole. Da li se iko pita, ko briše suza tvoje, dok se kunu u tvoju krunu da te vole. Bože, kako si

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Dobro vam jutro, utorak je 29. septembar, sama završnica ovog meseca koji je za mnoge bio lep i opuštajući ukoliko ste bili na odmoru, a za mnoge radan. Možda i prekretnice neke u životu su se desile s obzirom da su školarci krenuli u školu, možda je neko tek krenuo u vrtić, možda su neki startovali na novom radnom mestu. Kako god bilo, želim vam dobro jutro i lagano buđenje. Ovoga jutra umesto nas i muzičara pevaće Oči, da li u nazivu u pesama i sve ono naravno što ima veze sa očima, tu su i duge trepavice, pa pogledi ispod obrva. Razne boje očiju, iz očiju se kažu mnogo toga čita, čak i onda kada pokušavamo da to prikrijemo. Tako da razne teme za polemiku, priču i ćaskanje ovoga jutra. Naravno, pre svega je bitno da se dobro zabavite i lagano probudite, ali zabava nižeg intenziteta ovoga jutra biće u pitanju s obzirom na sate u ovom danu. Još uvijek je mračno napolju i prohladno, ali očekuje nas jedan sunčan dan. Uskoro ćemo pričati i o prognozi vremena, ne samo za današnji dan, već i za naredne dane, i olakšavajuće za sve one koji su se prethodnih dana pomalo mučili sa tmurnim i kišnim vremenom. Sa vama do 9 sati u dobrom raspoloženju bude se Žare, Nina, Alek, Olivera, ja sam Milena i u ime ove družine želim vam dobro jutro. I za početak, samo za vaše, tvoje ili nečije oči. Dobro jutro!

6:14, dobro jutro, srećan rad i puno pozdrava slatkoj družini na čelu sa Milenom, vaša Stane. I hvala za ove fotografije ovog prelepog raznobojnog cveća, treba nam u ovo još uvek tamno i mračno jutro. Deša, zeleni zub, te ledene plave oči, ko glečeri jezera Michigan. Dobro jutro i vama. Hvala što se već javljate, iako je rano, mnogi se tek bude, možda su mnogi na nogama odavno, kao i mi, te vam ovo skoro pa dobar dan. U svakom slučaju, lagano buđenje uz raspevavanje na temu očiju i svega što ima veze sa očima, da li sa dušom, da li sa trepuškama, da li sa obrvicama. Čitamo raznorazne istine iz očiju i jedna od istina je da nas očekuje jedan sunčan dan. Što se tiče trenutnih temperatura, najtopliji u Velikom Gradištu 13 stepeni, u Beogradu 11, 9 stepeni izmereno je u Loznici, u Negotinu, na Zlatiboru, 8 stepeni je u Novom Sadu, 8 i u Nišu, nešto sveži u Zaječaru i Dimitrovgradu, gde je izmereno 5 stepeni, na Kopaoniku 4, Požega takođe 4, u Sjenici 1 stepen, prohladno jutro u tom gradu. Što se tiče prognoze, danas meteorolozi najavljuju najviše od 22 do 25 stepeni, sunčano u glavnom gradu oko 24 stepena. I ono što je pozitivno, da meteorolozi i za narednih 7 dana najavljuju temperature do 26 stepeni, a prolazno na oblačenje očekuje se samo u nedelju i naredni ponedeljak. Hvala vam još jednom za sve dobrojutarnje pozdrave, malo domaćih ritmova i od Zlata jabuka i grupe, a svako od vas može da pronađe oči u ovoj pesmi.

bez obzira da li je neko vama drag, plavok, smeđok, verujem da svačije oči govore više od mnogih reči, bez obzira koja boja je u pitanju, pa vrlo često u očima, ono, prateći onu staru narodnu, oči su ogledalo duše, možemo da pročitamo svaku istinu, da vidimo da li je neko tužan. Čak i kad se smeje, da otkrijemo možda neku laž, uočimo zabrinutost, između redova vidimo šta se krije iza svake maske. I zaista nije iznenađujuće što se u brojnim pesmama, da li u nazivu grupa ili u nazivu pesme ili u nekom stihu, baš peva o očima. A sad nekako mi pada na pamet, s obzirom da sam spomenula ovo, oči su ogledalo duše, u Milice duge trepavice, pa i za muškarce karakteristično da imaju zanimljive trepavice, pa vrlo često žene ponekada pomisle šta će njima tako duge trepavice, nama je to neophodno. Međutim, bavići se suštinom onoga što oči govore i kada mi ćutimo, možda pre svega u tome treba tražiti negde light motiv ovog našeg raspevavanja ovoga jutra kada oči pevaju. I za trenutak samo ćemo zastati što se tiče jesenjeg muzičkog maratona. Za sve vozače informacija da od 13 do 15 časova obustavlja se saobraćaj na delu puta Bor-Zagrađe, alternativni putni pravac je deonica Bor-Zaječar, dok je alternativni putni pravac za Majdanpek deonica Jasikovo-Bor. Do 1. oktobra radi se i na pradnju desne cevi tunela Šarani na delu autoputa između petlji Takovo-Preljina u smeru Beograd-Čačak. Danas je zatvorena vozna traka, dok je saobraćaj preusmeren na preticajnu traku desne cevi tunela, a sutra i u 1. oktobra za saobraćaj se zatvaraju preticajna traka, vozila će moći da koriste voznu traku

desne cevi tunela. Inače, od 10 sati pa do srede 1. oktobra do 17 časova radi se na deonici autoputa između petlji Prilipac-Lučani u tunelu Munjino brdo. Obustavlja se saobraćaj kroz desnu tunelsku cev, a preusmerava dvosmerno kroz levu cev tunela Munjino brdo u smeru ka Čačku. To je što se tiče saobraćaja. Ovaj telekomunikacioni saobraćaj funkcioniše. Pozdravi stižu od Predraga. Dobro jutro. Evo i u šolji jedno veliko oko. Neko hoće da nas vidi. Pozdrav Peđa, prijatan novi dan. Prijatan pozdrav i vama. Oči, uvek nas neko posmatra. Hvala Bojane za fotografiju ovog narandžastog fiće. Bar na fotografiji deluje da je narandžasti, možda i crven. Vetar duva, šljive opadaju, tvoje mi se oči dopadaju. Tvoje oči ko farovi fiće, ti si moje omiljeno biće. Pa svaka čast Bojane, za ovo zaslužujete aplauz. Dobro jutro.

Dobro vam jutro, 20 minuta, ostalo je do 7 sati. Pera nam se javio, dobro jutro, pala mi je Johnnyjeva, to jest Azrina pesma, strankinja sa plavim očima. Veselo od ranog jutra, slažem se i hvala za vaše predloge što i vi učestvujete i pretpostavljam da će se među brojnim pesmama koje ćemo čuti do 9 sati, Alex se zaista potrudio ovoga jutra da i skriveno negde nađe sve ono što ima veze i sa očima, malo trepavica, malo obrvica, tako da kažem da sve ono što ima veze sa očima pronađe takvu, takvu vrstu pesama. I hvala što se i vi uključujete ovoga jutra u kreiranje ove naše liste kada oči pevaju u okviru jesenjeg muzičkog maratona. Razdanilo se u Beogradu, verujem da je tako i širom Srbije, gledajući situaciju na beogradskim ulicama, saobraćaj funkcioniše, nema nekih problematičnih gužvi još uvek. Što se tiče temperatura, najtoplije u Velikom Gradištu 13 stepeni, 11 je u Beogradu, najhladnije u Sjenici 1 stepen, danas očekujemo maksimalnih 25, biće sunca, tako da će možda mnogi da prikrivaju svoje oči i poglede iza sunčanih naočara, ali kako god, vidjet ćemo šta ima da nam poruče oči. Slušamo i Riblju čorbu. Dobro vam jutro.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: Eko 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče. 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Devetorici Srba koje su pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili na području Zubinog potoka zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, produžen je pritvor za još 48 sati. Jedan od advokata, Jelena Krivokapić, izjavila je da je odbrana nastojala da opovrgne navode u zahtevu za određivanje pritvora i istakla da u ovom slučaju nema individualizacije i da ni jedan od osumnjičenih nema veze sa delom. Uhapšenim Srbima je i prethodno određena mera zadržavanja do 48 sati. U Ukrajini su ruske snage izvršile masovne udare na Kijev, Harkov i Odesu. Stradalo je najmanje troje ljudi, a povređeno je više desetina. U ruskim napadima u Dnjepropetrovskoj oblasti poginulo je 6 ljudi, a 28 je povređeno. Očekuje se da posrednici održe odvojene razgovore sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država i Irana o izmenjenoj verziji predloga o primirju koji je Iran predstavio u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Saudijska Arabija je ponovo pokrenula izvoz nafte kroz ključni naftovod Istok-Zapad, pošto je popravljena deonica koja je bila oštećena posle napada dronovima. To je uticalo da se cena nafte Brent spusti na oko $105 za barel. Obeležava se Svetski dan srca pod sloganom "Bolest srca može biti neprimetna, uhvati ritem srca, ne propusti ni jedan otkucaj", sa fokusom na prepoznavanje skrivenih simptoma i edukaciju populacije. Prema najnovijim podacima Svetske zdravstvene organizacije, bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju globalni vodeći uzrok smrtnosti i odnose oko 20,5 miliona života svake godine. U Srbiji od kardiovaskularnih bolesti dnevno umre 128 ljudi. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski HPL u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. O 20.45 Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. U Srbiji danas sunčano uz umeren razvoj oblačnosti, jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna 25 stepeni.

0: Pevaj.
1: Đuskaj.
0: Uživaj.
2: Uz muzički maraton Radija 202.
3: Jesenji muzički maraton, kada oči pevaju, tema koja dominira ovoga jutra. Pozdrav za Ivicu koji nam šalje dobrojutarnje pozdrave iz Niša uz fotografiju kako izgleda trenutno njegov kraj, a šta rade i njegovi kućni ljubimci. Pozdrav za ove dve mace ili mačore. U svakom slučaju, pozdrav Ivice za vas i vašu družinu. Pozdrav i za Dejana iz Novog Sada. Jedan od njegovih predloga, indeksi u jednim plavim očima. Pozdrav i za Goraniša, lep dan svima, the lies in your eyes. Da, da, vrlo često mogu da se sakriju i neke laži u očima, bez obzira što neko pokušava da nas ubedi u suprotno. Nadam se da smo iskreni svi ovoga jutra. Možda malo slažemo ono kad nas pitaju kako ste, pa sada ne biste zamarali svoje okruženje, kažeš, ma dobro. Ali posle ovog našeg druženja u 9 sati, nadam se da će to, ma dobro smo, zaista i biti tako. Možda za trenutak možete da sklopite oči, ali nemojte jako dugo da ne biste ponovo zaspali s obzirom da je 7:03, ali mi smo tu da vas razbudimo, a ponekada malo i uljuljkamo da lakše zaspite. Ali ipak sada dobro jutro.

Malo je svežije u odnosu na prethodni sat. U Beogradu i dalje 11 stepeni, ali u gradovima gde je bilo malo toplije, za stepen su niže temperature. 10 u Velikom Gradištu, u Novom Sadu 7 stepeni, 9 je izmereno u Valjevu, u Loznici, takođe na Zlatiboru, u Negotinu 8 stepeni, u Kruševcu, Niš i Novi Sad 7 i u Kraljevu je 7 stepeni, Sjenica i dalje najhladnije 1 stepen, Požega 5, koliko je izmereno u Leskovcu, Zaječaru, u Dimitrovgradu 4 stepena, Vranje takođe 5 stepeni. Meteorolozi za danas najavljuju sunčan dan, temperatura od 22 do 25 stepeni. Beogradske ulice, pa ne mogu da vam kažem sad izašte, vidim samo radi kamera koja pokriva Pančevački most i bulevar Despota Stefana u ovom trenutku, gužve na Pančevačkom mostu, standardno za ovo doba jutra, a užurbano je i u bulevaru Despota Stefana. Pozdrav za sve vas koji ste nam pisali, dobro jutro iz Sport Starsa, Kula, nismo u Bašti, hladno je, naravno Zdravko Čolić i tvoje oči. Pozdrav i za Ivicu koji šalje i svoj predlog za ovo jutro. Dobro jutro, po meni jedna od najlepših balade Eyes in the Sky, Alan Parsons Project. Pa ako niste puštali do sada, sada bi bilo vrhunski. Pozdrav Luka za vas. Pozdravi stižu i iz Čačka od Bobana. Doktor Igi i oči boje duge, predlaže Boban. Jao, te 90-te. Polina, dobro jutro, moj predlog je Elton John, Blue Eyes. Pozdrav za ekipu i slušalce 202. A ima još jedan predlog, Oka tvoje 2, od Valentina. Hvala vam za ove poruke i hvala za vaše predloge. Nešto toga sigurno će biti. Sada malo drugačijeg zvuka, nešto što dolazi sa ovih prostora i negde između redova možemo da pronađemo i stihove o očima koji nas miluju i stame, jedna obrada Bajgine pesme.

closed. Imagine Dragons i ponekad je i dobro zatvoriti oči i praviti se da nešto ne vidimo. Jesen je muzički maraton ovoga jutra, tema kada oči pevaju i hvala za sve pozdrave koji nam šaljete. Pozdravi nam stižu iz hladnog jutarnjeg Zrenjanina, slušaju vas Banaćani. Pozdrav Zdravko za vas. Divna kaže, ako znaš bilo što, Azra. Boban se setio i pesme Nede ukrade, noći tvoje govore, prelepa pesma, kaže Boban. Nemanja, Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Hvala za ove preporuke. Eyes Without the Face od Bilija, pozdrav od Pančevca koji uživa u miholjskom letu. Svi uživamo u miholjskom letu, mora se priznati. Dobro jutro, pozdrav iz Čačka, hladnog jesenjeg jutra. Moj predlog je Da moja si od Jimmya Barke, pozdrav i hvala od srca. Miroslav nam šalje pozdrav iz Užica, 6 stepeni, Fear of the Dark. I hvala, šalje pozdrave, hvala vam za ove poruke. Nastavljamo u dobrom ritmu, Samo za tvoje oči, čuveni Massimo, a posle toga čućete i nove servisne informacije. Dobro vam jutro.

0: Servis 202.
1: Zbog sanacije klizišta Pucikaroš na autoputu između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca na snazi je novi režim saobraćaja. Prolazak vozila kroz zonu gradilišta u večernjim satima i noću regulisat će semafori. Rok za završetak radova je 31. oktobar. Zbog radova na Zvezdari od 8.30 do 14 sati bez struje će biti potrošači u delu ulica doktora Zorana Ilića Obradovića, Glasinačka, Milića Rakića, Olge Alkalaj, deo Ustaničke, deo Vojislava Ilića, naselje Mali Mokri Lug i deo Teodosijeve. Osiguranicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje od 1. oktobra na Vojno-medicinskoj akademiji biće dostupno lečenje najsavremenijim sajber nožem o trošku fonda. Sajber nož inače namenjen je lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora. Prednost te metode ogleda se u izuzetno preciznom usmeravanju zračenja na tumor uz maksimalnu zaštitu okolnog zdravog tkiva, kao i u manjem riziku od komplikacija. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće u prostorijama Crvenog krsta u Valjevu. Dobrovoljni davaoci mogu dati krv od 9 do 15 sati. Republički geodetski zavod pokrenuo je novu uslugu lična karta vaše nepokretnosti, koja građanima omogućava da besplatno i bez zakazivanja dobiju štampana dokumenta sa svim podacima o svojoj imovini. Vlasnici kuća, stanova i zemljišta, sada na papiru koji je overen pečatom, mogu da dobiju jasan uvid u svoje vlasničke udele i da li na nekretninama postoje upisani tereti ili hipoteke.
0: Servis 202.

Kada oči pevaju u okviru jesenjeg muzičkog maratona, pa i dalje stižu neki vaši predlozi, Miljan kaže, moji predlozi uz Dobro jutro, Tupac, All Eyes on Me, igru Samo za tvoje oči. Pozdravi stižu i od Todora iz Titela, Nick Cave, God is in the house. Predrag kaže, sudar na usponu iznad Bubanj potoka, pa je mala gužva kolona ka Beogradu. Pozdrav Peđa, hvala Peđa, pravi slušalac, reporter, pratit ćemo šta se dešava sa ovom gužvom. Sa nekoliko dana zakašnjenja dobro nam se vratila u radio aparate, poručuje Dragan. Hvala Bajaga, gde stiže moje sećanje, pamtim samo njene obrve. Dobro jutro. Iznenadit ćete se, neki od vaših predloga naravno da će biti u programu i uticat će naravno i na vaše raspoloženje. Kada nešto želite, a to vam bude ispunjeno, osjećate se mnogo bolje. Drago mi je što se i ova pesma našla na talasima 202. Moram reći, kao, još kao tinejdžerka, ovo mi je bila jedna od omiljenih.

0: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Devetorica Srba uhapšenih u okolini Zubinog potoka ostaju u pritvoru i dalje pošto je sudija za prethodni postupak u Prištini odlučio da im produži policijsko zadržavanje. Na ročištu koje je završeno kasno sinoć, branioci uhapšenih tražili su da im se omogući da se brane sa slobode ili da im se izrekne blaža mera od pritvora. Uhapšeni su zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Sjedinjene Američke Države i Iran preko posrednika pokušavaju da obnove pregovore o okončanju rata. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će rat biti završen vrlo brzo. Teheran odgovara upozorenjem. Svaki novi napad sa teritorije zemalja regiona biće tvrdi dočekan najrazornijim odgovorom. Svetski dan srca biće obeležen pod sloganom "Bolest srca može biti neprimetna. Uhvati ritam srca, ne propusti ni jedan otkucaj." Od kardiovaskularnih bolesti u Srbiji dnevno umre 128 ljudi. Bolest srca se u najvećem broju slučajeva može sprečiti ako se na vreme prepoznaju prvi znaci i redovno kontrolišu krvni pritisak, holesterol i šećer u krvi, rečeno je u Beogradu na konferenciji koju su povodom Svetskog dana srca organizovali Udruženje kardiovaskularnih pacijenata i Udruženje kardiologa Srbije. Prvo izdanje Bubap festivala Beogradske umetničke platforme biće otvoreno uz muzičko-umetnički performans Između svetova, autorski projekat violinistkinje Tijane Milošević. Na programu su dela Schoenberga, Stravinskog i kompozicija Melodija prihvatanja Juga Markovića, koja će premijerno biti izvedena. Koncert na Dorćol placu počinje u 20 časova. Košarkaši i Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 sati. Od 20.45 Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 25 stepeni.

0: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika.
0: Otkačene jesenje teme.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Dobro vam jutro, 8 je sati i 3 minuta. Drago mi je da se družimo ovoga jutra kada oči pevaju tema ovog jutra u okviru jesenjeg muzičkog maratona, pa pevamo i očima onome što poručuju ili što možemo videti u tuđim očima. Svakako tu je i tu su i pesme u kojima spominjemo i malo obrve, možda i trepavice, svakako sve ono što ima veze sa očima. Milan, Deep Purple, Demon's Eyes, jedan od predloga. Veliki pozdrav od Gileta iz Despotovca, 15 stepeni. Alek, izaberi pesmu iz moje arhive. Pa Clio, pesma Eyes, Closed i pesma Living in Your Eyes, a mogla bi i ova koju ja uvek rado slušam, Savage Only You, živa bila 202. Hvala. Drago mi je, mnogi od vas komentarišu da uživaju, bude komšiluk, Boban budi komšiluk, neka vreme je za ustajanje. Drago mi je i što pevamo o, odnosno slušamo neke pesme koje su aktuelne, prisjećamo se i nekih koje baš nemamo često priliku da čujemo. Jedna od onih koja je bila veoma, veoma aktuelna, pa pevamo o raznim delovima tela, između ostalog i o očima, Konstrakta na 202. Dobro vam jutro.

0: from Kathmandu.
1: Pozdrav za sve vas. 8 sati i 15 minuta. Što se tiče trenutnih temperatura, 12 stepeni u Beogradu i Negotinu, 11 je u Loznici, Zrenjaninu, Kikindi, 10 stepeni izmereno je u Kragujevcu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, takođe u Banatskom Karlovcu, 10 stepeni je i u Kruševcu i Kraljevu, 9 u Nišu, Novom Sadu, Somboru, 8 stepeni u Smederevskoj Palanci, 8 stepeni izmereno je u Ćupriji, 7 u Leskovcu, Zaječaru, 6 u Dimitrovgradu, i u Požegi i dalje Sjenica 1 stepen. Danas sunčano, meteorolozi kažu od 22 do 25 stepeni. Velika gužva je trenutno na Pančačkom mostu i na mostu Gazela, spor je saobraćaj na tim mostovima, Bulevar Despota Stefana Užurban kao i Takovska ulica, tako da to su trenutno problematične ulice, ali ovaj telekomunikacioni saobraćaj funkcioniše najbolje moguće, stižu i dalje vaše poruke. Pozdravi stižu od Dragana iz Zrenjanina, Behind Blue Eyes to Who. Dragiša kaže, aha, ovo smo pročitali, pozdrav za Andrijanu i Judas Priest, Prisoner of Your Eyes. Drago mi je što aktivno učestvujete u kreiranju ove naše jutarnje liste, mada moram priznati Alek ono se drži svoje neke ideje, pozdravljamo i vidim da vam se dopada jer stižu i reakcije na muzičku listu ovoga jutra, kada oči pevaju u okviru jesenjeg muzičkog maratona.

pamtim kišne godine, ne pamtim nikad zimu, jer moje sećanje otopi snegove. Ponekad samo kad krenem tamo gde stiže moje sećanje, ja pamtim samo njene

0: servis 202.
1: Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama Kulturnog centra u Šapcu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 15 sati. Sutra u Tašmajdanskom parku počinje 52. Međunarodni sajam pčelarstva, koji će svečano biti otvoren u 10 sati kod crkve Svetog Marka. Posetioci će do nedelje u periodu od 8 do 19 sati imati priliku da obiđu štandove i kupe najkvalitetniji domaći med, pčelinje proizvode i specijalizovanu opremu. Ulaz je besplatan. U centru Zrenjanina kod Vodotornja od 1. do 3. oktobra biće održana tradicionalna jesenja cvetna pijaca. Više od 50 izlagača iz cele zemlje ponudit će posetiocima bogat izbor sezonskog cveća, sadnica i ukrasnog bilja svakog dana od 8 do 20 časova. Manifestacija se održava u pešačkoj zoni u centru grada, a ulaz je besplatan. U petak 2. oktobra na Novosadskoj ribljoj pijaci od 18 sati do ponoći biće održan 96. Novosadski noćni bazar. Posetioci će uz dobru muziku i prepoznatljivu atmosferu moći da uživaju u bogatoj ponudi domaćih gastronomskih specijaliteta, unikatnih rukotvorina i proizvoda malih lokalnih proizvođača. Ulaz je besplatan. Za sve ljubitelje u Beogradu i njegove bogate istorije organizovane su ljubavne šetnje Beogradom. Sutra od 17 sati tema ovog edukativnog druženja je Dame od mnogih hrabrosti stvorene. Cena ove šetnje, koja traje oko 2,5 sata, je 2000 dinara. Informacije i rezervacije možete obaviti na broj telefona 063 77 41 181.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Večeras će na sceni Evrolige biti obe naše ekipe. Crvenu zvezdu očekuje još jedan meč pred svojim navijačima. U goste joj dolazi izraelski Hapoel. Posle poraza od Žalgirisa, raspoloženje je u izvesnoj meri pokolebano, ali igrači i stručni štab crveno-belih veruju da će odigrati mnogo bolje znajući i da je protivnik bitno drugačiji od Žalgirisa. To potvrđuje i Jordan Nvora.
3: Mnogo je drugačiji. Imaju talente na svakoj poziciji. Odlične igrače svuda. Mnogo igraju jedan na jedan, tako da moramo da budemo spremni za to i da uspemo da podignemo tempo, da igramo brže nego u prošloj utakmici. Kao što sam rekao, nismo igrali onoliko brzo koliko smo želeli u prošloj utakmici i mislim da se treneru to nije dopalo. Mislim da se ni nama kao timu to nije dopalo. Tako da samo treba to da ispravimo.
2: Utakmica u areni počinje u 20 časova. Partizan će takođe večeras biti pred izazovom drugog kola Evrolige. Crno-bele očekuje teško gostovanje Parizu posle dobrog izdanja u premijernom meču i pobede u Beogradu nad Milanom. Utakmica počinje u 20:45 uz podsjećanje da je parijski tim u prvom kolu ubedljivo poražen u Grčkoj od Panathinaikosa. U Pekingu će i danas biti odigran kvalifikacioni mečevi za teniski turnir na kom će nastupiti i Novak Đoković. On je postavljen za šestog nosioca i dobio je težak žreb. Naime, nalazi se u delu u kom je i prvi nosilac Aleksandar Zverev. Novak će na startu turnira sutra ujutru igrati protiv Portugalca Borgesa, dok je duel protiv Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Podsetimo, Đoković u Pekingu ima skor 29-0, pošto je bio šampion svaki put kada je učestvovao na ovom turniru. Pred preostale dve utakmice u Ligi nacija protiv Nemačke u Minhenu i Holandije u Eindhovenu, selektor Veljko Paunović odlučio je da proširi spisak igrača, tako da će se ekipi pridružiti i golman Vojvodine Dragan Rosić. Podsetimo, naša reprezentacija sutra putuje u Minhen. Utakmica je dan kasnije na Allianz Areni.

0: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: I u šumi i na njivi i na travi i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: popijte na X.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sada...
6: Ja mamu!
7: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
8: Izvoli, komšar.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
4: Tako dobro, tako Maxi.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eko.

kada oči pevaju, tema ovoga jutra u okviru jesenjeg muzičkog maratona. Pozdravi su stigli od Jace i pohvale za muziku. Predlozi da Zdravko Čolić je bio, jedno vreme nisam slušala, tako da ne znam da li su bile. Da, pozdrav smo dobili od Smedereva, iz Smedereva, od Rade, tu je naš slušalac Jan Gilan, Vilić, Trnava, Niš. Pozdrav i za najmlađeg i najslađeg slušalca ovog jutra, hvala Betre što ste sa nama podelili kako Jova, ako se ne varam, uživa ovoga jutra uz muziku u okviru muzičkog maratona. Nenad je sa nama podelio kako izgledaju oči njegovog kućnog ljubimca, kaže kao Mona Lisa. Pozdravi za Mariju, pozdravi stižu iz Kruševca, uz kafu i ručni rad uživam uz 202, pozdrav za Predraga. Mirko kaže, od vas ka pope, očiju tvojih da nije, ne bi bilo neba u našem malom stanu. Pozdrav 202 i svima. Mirko iz Futoga. Ljiljana, dobro jutro, od jutro se razbijate sa muzikom, po ko zna koji put zaključujem da je muzika 80-ih muzika moje mladosti najbolja. Hvala što ste mi ulepšali početak dana, pozdrav Ljiljana, pozdrav i za sve slušalce koji su poslali slične poruke ovoga jutra, nepotpisane do duše. Hvala vam na ovom lepom druženju, vi ste nas takođe lepo razbudili, nadam se i mi vas. Uskoro sledi jesenje muzičko maratonsko izdanje Top liste, Milan i Nikita tandem koji ovoga jutra radi za vas. Lep dan vam želim.

3 do 9. Beograd 202. Vesti. Devetoro Srba iz okoline Zubinog potoka ostaće u pritvoru još najmanje 48 sati, pošto je sudija za prethodni postupak u Prištini odlučio da im produži policijski pritvor. Branioci uhapšenih su zatražili da im se omogući da se brane sa slobode ili da im se izrekne neka druga blaža mera od pritvora, uvereni da tužilaštvo nema dokaza o krivici osumnjičenih. Uhapšeni su zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči očekuje da Sjedinjene Američke Države danas dostave formalni odgovor na predlog Teherana o otvaranju Ormuskog moreuza, preneli su iranski državni mediji. Šef iranske diplomatije koji boravi u Njujorku naveo je da se i katarski posrednici nadaju dogovoru Vašingtona. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump demantovao je navode da je spreman da Iranu ponudi ublažavanje sankcija i odmrzavanje zamrznutih sredstava u zamenu za konkretne ustupke u vezi sa nuklearnim programom. Nakon što je pokret Kreni promeni saopštio da je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić sinoć fizički napao njihovu odbornicu Tanju Mićić, Šapić je negirao te tvrdnje i naveo da je tokom verbalnog sukoba na ulici došlo do koškanja sa Mićićevom i njenim suprugom. Navodi da je odbornicu pokreta Kreni promeni odgurnuo kada se umešala u sukob. Navodi i da ne želi, kako kaže, da učestvuje u predstavi za medije. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 sati. O 20.45 Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 25 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Muzički urednik ove sedmice Nikita Šestak, organizator Nina Nikolić, tonsko-tehnički realizator Žarko Vladetić, voditelj Milan Ćunković. Želimo vam dobar dan i uživanje u današnjoj emisiji. Želimo vam da vam ona bude dovoljno inspirativna za glasanje. 064-0202-200, izvolite SMS i Viber, program 202@gmail.com je naša e-mail adresa. Strani novitet, pa domaći, pa exiju novitet, pa tako još jedan krug. U svakom slučaju poslušajte za početak koje sve numere su danas u opticaju za glasanje. LP, Don't Stop, električni orgazam, Nije ceo svet, Laibach i Senidah, Love Machine, One Republic, Pay That All, Weber, Uvek srećan, Let 3, Žlica, New Radicals i Michelle Branch, The Game of Love, Aura, Dok ne dođe voz, Zoster, Ja ne očekujem nagradu, Stefan Nemanja, Naopako, Everlast, Mistaken Identity, Uriah Heep, Easy Living i Kaliopi, Kofer ljubavi. Idemo za početak, strani novitet LP, Don't Stop, dobar dan. Dobar dan.

Single po single, električni orgazam sjajno prezentuje novi album Sjaju magli, ovoga puta pesma Nije ceo svet je aktuelna. Električni orgazam izuzetno koncertno aktivan ovih meseci, promoviše novi album, hvaljen album i od strane publike i od strane kritike. Glas za laganicu, pozdrav od Kaleta, naravno Kale glasa za Juraj Hippie Easy Living standardno, zatim dosta glasova pristiglih putem Vibera za električni orgazam i Zoster glasa Nemanja, onda iz Crvenke glas za Zoster kao i iz Kule, Jelena glasa za LP za Letri i za Zoster, Tatjana za pesmu Ja ne očekujem nagradu, evo još jednog glasa za Juraja Hip, Milan ga je poslao. Idemo na jako interesantan ex-unovitet, Laibach Isen i The Love Machine, kakva kombinacija. Laibach tradicionalno provokacija, inovacija, sve se to na neki drugi način može reći za noviju generaciju kad je u pitanju Senidah, i ovo je odlična varijanta s albuma Laibacha, Music Love Machine.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu u smeru ka Rumi u blizini petlje Šimanovci dogodila se saobraćajna nezgoda, pa se vozila kreću usporeno. Na deonici autoputa Pakovraće Prilipac zbog pojave magle vidljivost je smanjena do 100 metara, a u zoni tunela Munjino brdo nema više magle i vidljivost je normalna.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na kružnoj raskrsnici Lipnički šor u smeru ka Loznici dogodila se saobraćajna nezgoda, vozilo se nalazi u desnoj saobraćajnoj traci. Slušali smo One Republic, Pay the Toll, pesma koja je objavljena 8. marta i već je dosta dobro poznate i glasate za nju, da vidimo šta kažu ostali glasovi, ima ih dosta, pre svega putem Vibera, Juraja Hip, Zoster, električni orgazam, tako kaže Marija, onda jedan glas za Kofer ljubavi i za Kaliopi, glas za LP za Zoster Branko, Miroslav glasa za Zoster, za Letri, za Laibach i za Senidah. Ono što sada slušamo je nešto što je sa naših terena, domaći novitet. Grupa je Vever, pesma Uvek srećan, to jeste novitet, ali će vam melodija biti poznata jer je to autorska obrada čuvene pesme Tom's Dinner, Susan Vega. Slušamo Vever.

Exiu Novitet, Let 3 i numera Žlica Let 3, možda malo drugačije u odnosu na ono što smo navikli da čujemo od njih kroz sve ove decenije, kažu u ovoj pesmi. Ona je sama po sebi balada o nesrećnoj ljubavi i borbi između dobra i zla, te njome kao i spotom pozivamo da se svi aktivno borimo protiv zla, gnoja i crnila koje nas zapljuskuje, pa makar i žlicom. Da, i pesma i objašnjenje potpuno onako u njihovom stilu. Glas stiže još jedan za Uriah Heep i da vidimo kako generalno stoji situacija što se tiče glasova za sada. Možda je očekivano, najviše ih ima Zoster, ali tu su odmah i Uriah Heep i električni orgazam, pa malo iza LP Let 3 i Kaliopi. Sviđa vam se izgleda današnja lista, ne sumnjam da će tako biti i sa narednom numerom koju sigurno znate već duži niz godina, jer je hit bila početkom veka, The Game of Love, tada Santana i Michelle Branch, a evo sada nove verzije sa Michelle Branch su New Radicals, The Game of Love.

Posle električnog orgazma i grupe Vever, ovo je bio treći domaći novitet za danas, Aurah i pesma Dok ne dođe voz. Aurah je Anđela Miljković, ima aktualni album Botanika, nešto novo, sveže. Ako vam se sviđa ovakav zvuk, svakako glasajte za ovu numeru, a Marka glasa za električni orgazam, Iljana za Juraja Hip. Zatim da vidimo putem Vibera glasovi za Kaliopi, Juraja Hip i obradu Suzan Vega, odnosno za grupu Vever 064 020 200. Izvolite, glasajte za bilo koje od izvođača koje danas čujete u listi, a među njima je svakako i Zoster, pesma Ja ne očekujem nagradu, pesma koja je nekako odmah postala hit čim je puštena u eta, čim je odsvirana na prvim koncertima. Mario Knezović, frontman benda i autor pesme, kroz ovaj novi singl govori o davanju bez uzvraćanja, potrebi za priznanjem i o nekim tihim očekivanjima koje vrlo često dosta dobro oblikuju međuljudske odnose.

0: si s Bogom.
1: Stefan Nemanja i Naopako, naslovna numera sa njihovog drugog studijskog albuma objavljenog za PGP RTS. Ovo izdanje donosi 10 novih autorskih pesama. Naopako je nastavak puta koji je započet pre 6 godina singlom Rođen sa slomljenim srcem. Posle toga je usledio istoimeni debi album i evo sada Stefan Nemanja duo ima drugo izdanje Naopako. Da vidimo kako će to sa glasovima da prođe. Za sada apsolutna dominacija Zostera, to već mogu da kažem. Zoster i Kaliopi, glasovi uz pozdrav iz Kragujevca, hvala najlepše. Evo Nikola glasa za bend Stefan Nemanja i za pesmu Naopako. Idemo na još jedan strani novitet u završnici emisije Everlast, jedan avgustovski singl Mistaken Identity.

0: Eko. Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda.
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

Kaliopi, jedan od njenih najvećih hitova, Kofer ljubavi, podlista Made in X u samoj završnici naše današnje emisije. Veliko hvala na svim glasovima, još jednom ističem, najviše ih je ubedljivo dobio Zoster, ali i ostali izvođači, sasvim solidan broj glasova. Još jednom veliko hvala, pozdravlja vas ekipa u sledećem sastavu: Nikita Šestak, Nina Nikolić, Žarko Vladetić i Milan Ćunković. Jelena i Ružica stižu, jesenji muzički maraton Beograda 202 i dalje u toku. Predstavljamo vam u 10 sati pesme izvođače čiji se nazivi ponavljaju više puta, pa će tu biti Duran Duran, The Go-Go Dolls, D.D. i mnogi drugi. Biće interesantno, onako i jezički zanimljivo, a za kraj našeg današnjeg druženja slušamo The 1975 i Somebody Else. Pozdrav!

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Odlučeno je da se devetorici Srba iz okoline Zubinog potoka produži pritvor za još najmanje 48 sati. Branioci uhapšenih su zatražili da im se omogući da se brane sa slobode ili da im se izrekne neka druga blaža mera od pritvora, uvereni da tužilaštvo nema dokaze o krivici osumnjičenih. Pritvoreni Srbi su uhapšeni pod optužbom za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Pozivajući se na pismo lidera Nemačke, Holandije, Švedske, Danske, Austrije i Finske, Financial Times objavio je da su te zemlje zapretile blokadom nacrta novog sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije za period od 2028. do 2034. godine, ukoliko se rashodi ne smanje za 100 milijardi evra. Prema predlogu Evropske komisije, budžet bi mogao da iznosi gotovo 2 biliona evra, a 6 zemalja ocenjuje da je potrebna fundamentalna reforma. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči očekuje da Sjedinjene Američke Države danas dostave formalni odgovor na predlog Teherana o otvaranju Ormuzskog moreuza, preneli su iranski državni mediji. Šef iranske diplomatije, koji boravi u Njujorku, naveo da se i katarski posrednici nadaju odgovoru Vašingtona. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump demantovao je navode da je spreman da Iranu ponudi ublažavanje sankcija i odmrzavanje zamrznutih sredstava u zamenu za konkretne ustupke u vezi sa nuklearnim programom. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić negirao je saopštenje pokreta Kreni promeni da je sinoć fizički napao njihovu odbornicu Tanju Mićić. Naveo je da je tokom verbalnog sukoba na ulici došlo do koškanja sa Mićićevom i njenim suprugom. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski HPL u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 sati. Od 20.45 Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 25 stepeni.

0: stiže jesen.
1: Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
0: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: I upravo tako, nastavljamo sa muzičkim maratonom 202, a na ovoj deonici našeg maratona predstavljamo vam pesme i izvođače čiji se nazivi ponavljaju više puta. Slušat ćemo recimo Duran Duran, The Goo Goo Dolls, The Goo Goos, recimo Didi, Hot Hot Hit i mnogi drugi izvođače koji imaju slične imena, ali i pesme u kojima se stihovi refrena ponavljaju dovoljno puta da nam ostanu trajno upisani u pamćenje. E pa tako i ova prva pesma koju smo slušali, koja je inače jedna veoma, veoma lepa priča, koja je čak i biografska priča, kako je frontman ovog benda upoznao svoju buduću suprugu. Shut Up and Dance je numera koja sjajno najavljuje ovih nekoliko sati u kojima ćemo slušati takve pesme. Bilo da se u pesmi ponavlja, na primjer, refren ili neki drugi deo sa onako vrlo intenzivnim stihovima koji treba da vam prenesu neku poruku, ili je reč o izvođaču, to jest bendu koji ima takav naziv, mi smo svakako otvoreni za vaše predloge. Imajte to u vidu. I možete da nam pišete u narednih nekoliko sati u vezi sa ovim na 064-0202-200. U stvari, ono što nisam rekla, a isto je interesantno, jeste da se ovaj deo maratona zove Ponovi, ne čujem dobro. Znači, očigledno je da je bilo neophodno da se neke stvari ponove više puta da bi se dobro čulo. Tako da, eto, imajte i to u vidu, a evo još što možete da imate u vidu, to je koja ekipa za vas radi u narednih nekoliko sati. Sa vama su Nina, Žarko, Nikita, Jelena i Ružica. I na početku pesma koja je baš vrlo onako na keca upada u ovu kategoriju, Bum Bum Pau, to je numera koju izvode Black Eyed Peas. Posle toga ćemo čuti kako su zajedno Nicki Minaj i Jessie J i Ariana Grande uradili pesmu koja je stvarno bila monster hit, a to je Bang Bang. A već treća pesma svi je dobro znaju i ona je tek totalno odgovara ovim kategorijama. Vi izvolite, dajte svoje predloge.
3: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

Naravno da nije moglo bez ovoga. Morikante i Jeke Jeke, doduše remiks ove čuvene pesme. Stiglo je već nekoliko vaših glasova koji su vezani upravo za to i upravo za ovu pesmu, na primer. To je jedan od predloga koji je stigao, ali grupa Vet Vet Vet, ništa neobično da ste se setili toga. Ili grupa

Wham! I Wake Me Up Before You Go Go, odmah mogu da vam kažem da će ići. Miloš konkretno je napisao ovu poruku, a dobili smo i od Vladimira, recimo, Living in a Box, što je odličan predlog, budući da je Living in a Box i naziv benda i naziv pesme, jedan veliki hit iz 80-ih godina. Dobili smo još vaših predloga, koji su uglavnom vezani za domaći teren i nešto od toga će svakako biti emitovano, nešto smo već i predvideli. Između ostalog, Avici od i Rita Ora, oni su zajedno uradili pesmu davno, Lonely Together, i sad ovo je pesma koja je specifična po tome što je refren takav da se stihovi konstantno ponavljaju, ja mislim 3-4 puta se ponavlja refren, ako ne i više, tako da ova pesma sasvim fino stiže u okviru ovog našeg naslova za slučaj da neko nije čuo. Ovaj deo maratona zove se Ponovi, ne čujem dobro. Evo, sad ste čuli. A posle toga, ko je volao Porto Morto, verovatno voli projekat koji se zove Idem. I oni imaju pesmu koja se zove Šteta, šteta, šteta. Sasvim fino se uklapa u ovu priču. A posle toga, pa čućete, ne moram da otkrivam sve unapred.

Ovo je stvarno bio veliki hit, inače holandska grupa Venga Boys i pesma Bom Bom Bom Bom, tako da morali smo da uvrstimo to, ali i neke predloge naših slušalaca. Pročitaću nekoliko SMS i Viber poruka koje su stigle u poslednje vreme.

recimo iz Kovilja smo dobili pozdrav od Dušana koji kaže grupa Trio ima dve pesme koje odgovaraju ovoj temi, Da, da, da i Bum Bum. Dobro, sad smo slušali Bum Bum, da duše drugi izvođač, ali da, da sad baš ne ponavljamo. Pa zatim Shame, Shame bi mogao, aha, Crash Test Dummies i to će da bude, naravno, bez te pesme apsolutno nije moglo, ponovo ideja stiže jedna za band Vet Vet Vet, pozdrav od Aleksandre iz Niša, pa zatim Sabrina i Boys Boys Boys kao predlog, to će takođe da bude. Nažalost, ova poruka je nepotpisana, EKV i Dum Dum stiže kao predlog i još dosta toga, između ostalog u nekoliko navrata. Setili ste se benda koji je delovao 80-ih godina i zvao se baš isto kao i njihov hit, koji se ispostavilo da im je bio jedini hit u karijeri, ali vredelo je. Vraćamo se u 80-te, slušamo grupu Living in the Box i pesmu koja se zove Isto tako.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Do 17.30 danas zbog postavljanja privremene saobraćajne signalizacije izmenjen je režim saobraćaja na deonici autoputa Petlja Trstenik, Petlja Vrnjačka Banja u oba smera. U zoni radova zatvorene su zaustavne trake.

0: E sad će.
1: Stiže jesen. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.

Ovde je bilo jasno šta se ponavlja. Sia i pesma Cheap Thrills, stvarno veliki, veliki hit. Hvala vam na predlozima, deo njih je već uvršten, deo će biti u skladu sa tim i sledeća pesma. Sheryl Crow i toliko jasno šta će se ponavljati u ovoj pesmi. Come on, come on.

0: Eko.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: Ja mamu!
6: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
7: Izvoli, komšar.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi.
11: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
12: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Eko.
13: 202 za vas.
14: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
13: 202 za vas.

koja, kako tvrdi Simić, nisu počinili. Simić je na Instagramu objavio da će se odazvati pozivu tužilaštva i naglasio da se terete za udruživanje sa ciljem napada na ustavni poredak, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom, napad na službeno lice i učestvovanje u gomili koja vrši krivično delo ili huliganstvo. Takođe je odlučeno da se devetorici Srba iz okoline Zubinog potoka produži pritvor za još najmanje 48 sati. Pritvoreni Srbi uhapšeni su pod optužbom za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata. Prema navodima Kremlja, mere su donete kao odgovor na poteze Sjedinjenih država, kao i drugih država i međunarodnih organizacija koje su im se pridružile. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić negirao je saopštenje pokreta Kreni promeni da je sinoć fizički napao njihovu odbornicu Tanju Mićić. Kako on tvrdi, odbornicu pokreta Kreni promeni odgurnuo kada se umešala u sukob između njega i njenog supruga, naveo i da ne želi da učestvuje u, kako je rekao, predstavi za medije. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Od 20 časova i 45 minuta Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura do 25 stepeni.

0: Stiže jesen.
1: Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
0: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Dobar dan i od mene. Evo, ode leto, ali se ne da leto. Evo, 20 i nešto stepeni, danas 25-6 će biti maksimalna kao juče. Dakle, još malo toplih dana, to jest mihojsko leto trenutno u Srbiji.
3: Nadam se da će da potre.
2: Oće, kažu. A jesen je muzički maraton na 202. Ponovi, ne čujem dobro. Dakle, pesme koje u svom naslovu imaju reč koja se ponavlja. Dobrodošli su i vaši predlozi, uvek imate neke zanimljive, tako da šaljite i danas sa 064-0200-2200.
3: Stvarno imaju odlične predloge, to moram da kažem, neki smo već uvrstili, mada najveći broj predloga koji ste za sada poslali su jednostavno pesme koje smo već uvrstili, možda nisu emitovane u ovom prvom satu, ali družimo se mi još 3 sata u ovoj deonici muzičkog maratona. Recimo, Bojan je dao predlog House of Pain, Jump Around, Jump, Jump, Jump i tako dalje, ili Kylie Minogue Slow, jer se tu baš to dosta...
2: Da.
3: Smo našli jednu drugu od Kylie Minogue u kojoj možda još onako bukvalnije to ponavljanje, ali red bi bio da počnemo ovaj sat jednom domaćom numerom, podsjećamo se grupe Boje i njihove pesme Dosta, Dosta, Dosta.
2: Dosta.

0: Bez ove pesme nije moglo.
1: A nikako, Gimme Gimme Gimme i ABBA, dakle pesme u kojima se u naslovu ponavlja jedna reč. Stižu i vaši predlozi ili pesme koje volite, a koje vam padaju na pamet kada je ova tema u pitanju. Bon Jovi, Blood on Blood, Gruin predlog ili Motley Crue, Girls, Girls, Girls.
0: Imate, još stvarno dajete mnogo predloga, recimo Kud Idioti, Srce lupa, Bim Bam Bam Bam Bam. Mnogo još toga je stiglo, između ostalog grupa Texas i njihova pesma Inner Smile, jer stvarno cela pesma ima ono čuveno je da, u pozadini cela. Bar deo toga ćemo uvrstiti, budite sigurni. U nastavku ćemo opet slušati nešto što je nije baš Gimme Gimme Gimme, nego je Bang Bang Bang u izvođenju Tracy Chapman, a onda isto to samo u izvođenju grupe Soho Dolls.

0: Paula Abdul, Rush Rush, podsjetili smo se ove pesme, meni odmah u glavi ovaj spot s početka 90-ih i MTV, i eto da, sećanja na Viru. Dugo, dugo nismo čuli pošto, i baš šta li je s njom, šta li ona radi?
1: Da, ono što sam ako znate, javite, stvarno je zanimljivo, ono što sam kao dete saznala, tipa čitajući Hooper ili tako da. Nešto, sad čini mi se da su to bile proverene informacije, tad su još novinari stvarno ono, trudili da imaju proverene informacije koje objavljuju, i sećam se priče kako je ona počela, ona je bila čistačica u jednoj školi.
0: Stvarno?
1: Da. I toliko je lepo pevala i igrala, i jako mnogo je pevala i igrala dok je čistila. Da su kolege naterale da se prijavi za negde nešto, i jedan, drugi, treći je spazio, i na kraju je postala Paula Abdul, koji je ovo praktično bio jedan od dva, tri najveća hita.
0: Yes, znači ono, ostvarenje američkog sna.
1: Bukvalno, da, ali stvarno, da. Nije šala. I to je jedna lepa priča, pa evo, ako znate šta je sa njom ili za neku sličnu priču, vi nam pišite.
0: Baš nas zanima. Dakle, slušamo pesme koje imaju u naslovu ponavljanje neke reči. Po novi nisam dobro čuo. Stižu i vaši predloge, nastavite da pišete, čitat ćemo ih kasnije. Sada je vreme za Come On, Come On i One Direction.

da mi se sviđa. Zato želim da sačekam malo u odluci ovoj, ne bih teo da stradam. Neću da kopam po đubrištu sreće, ne bih da zaprljam ruke, moć počiva negde.

0: EKV Dum Dum.
1: I to je jedno od vaših želja, mada svakako bilo bi ubačeno toliko tipično za, za ovaj deo maratona u kome se bavimo, ili izvođačima koji imaju takve nazive, odnosno bendovima koji imaju takve nazive kao što je recimo Wet Wet Wet ili The Goo Goo Dolls ili DD's ili Tok Tok ili ono što smo već imali Living in the Box, naziv benda, i isto tako se zove pesma. Svakako ponavljanje. Ideja je da nešto što duže ostane u memoriji, bilo da je naziv benda ili naziv pesme. Pa kada je već bilo Dum Dum, onda neka bude Boys Boys Boys, to je jedna varijanta. Druga varijanta je vezana za girls, odnosno women, odnosno no women no cry. Nego yes, da se vratimo mi na Boys Boys Boys, koju zapravo, čije je to pesma u ovom slučaju?
0: Da, u ovom slučaju slušamo jednu jedinu Sabrinu. Ja smo nas malo pre pitali gde je Paula Abdul, niko ne zna gde je Paula,
1: niko ne
0: zna. Dobili odgovor. Znate li šta je sa Sabrinom? Javite ako znate. Inače, i ovo je bio jedan od predloga naših slušalaca, Sabrina i Boys Boys Boys. A sećaš se i tog spota?
1: Taj spot je priča za sebe, morali smo naravno i to demitujemo, da. I opet pitanje za slušalaca, ako znate šta je danas sa Sabrinom, a vi nam javite.
0: Evo, Žare se posebno dobro seća tog spota.
1: Tonac, da.
0: Idemo sada, vraćamo se u 80.

0: Ecco. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Slušaj radio 202.
4: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
3: Radio 202.
2: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na državnom putu IA3 u smeru ka Rumi u blizini petlje Šimanovci otklonjene su posledice saobraćajne nesgode.

Ovo je inače jedna stara pesma koja je iskorišćena, naravno napravljeno je fantastični remix. Slušali smo The Bell Stars i njihovu verziju pesme Aiko Aiko i naravno da smo morali da ubacimo The Champs i Tequila u čuvenu pesmu koju postoji samo jedna reč i to tequila. A uskoro ćemo čuti i nove vesti koje priprema desk Radio Beograda 1. Slušamo do tada The Champs i kako kažu ono, evo, čućemo se.

0: Tekila!
1: 4 minuta do podne.
2: Beograd 202. Vesti.
1: Potpredsednik Srpske liste Igor Simić i nekoliko njegovih kolega dobili su poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koja, kako tvrdi Simić, nisu počinili. Simić je na Instagramu objavio da će se odazvati pozivu tužilaštva i dodaje da svaki put kada politički predstavnici srpskog naroda podignu glas o patnjama srpskog naroda i kršenju njegovih prava, stignu pozivi tužilaštva. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić u međuvremenu je negirao optužbe da je fizički napao odbornicu pokreta Kreni i promeni Tatjanu Mićić. Istakao je da je reagovao isključivo u samoodbrani, te da odbornicu nije ni takao, osim što je pomerio od sebe kako bi izbegao fizički kontakt. Naglasio je da oduvek osuđuje svaku vrstu nasilja, naročito nad ženama, te da mu, kako je rekao, muški ljudski kodeks nikada ne bi dozvolio takav čin. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da postupa po prijavi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da se u Rusiji nalazi više od 8.000 severnokorejskih vojnika i da se priprema raspoređivanje još 10.000. Na frontu

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Dobili smo jednu fotografiju dok smo slušali Sabrinu i Boys, Boys, Boys. Inače, u ovom bloku muzičkog maratona jesenjeg na 202 slušamo pesme ili izvođače koji u svom naslovu, nazivu imaju reč koja se ponavlja. I ovo je fotografija, Miloš je poslao.
3: AI je učinio svoje, da. Sabrina Salerno, setili smo se njenog prezimena i to je treba reći.
2: Jeste, i ovde on sa Sabrinom, stvarno uverljivo izgleda.
3: Uverljivo, da.
2: Kaže, veliko hvala za Sabrinu, ja nju obožava, čak sam napravio i sliku sa njom. A ne znam da li je već neko spomenuo, postoji pesma iz 86. Moon Ray Comanchero, takođe se ponavlja u refrenu više puta, a pomenuli su i kada je već se pominje Sabrina Nedosana i Samantha Fox, to je bio
3: da,
2: taj duo.
3: Da. I pitali smo šta se dešava sa Sabrinom Salermo, ali pre toga smo pomenuli Polu Abdul. I piše nam Dragan.
2: Da. Kaže, Paula Abdul se bavi modom i dizajnom, a Sabrina Salerno plasira neku muziku na društvenim mrežama i nastupa. Dobro, hvala Dragane, obavešteni ste.
3: Hvala, a sada baš kao što su slušaoci i pomenuli u nekoliko navrata, pošto ovaj deo maratona se zove Ponovi, ne čujem dobro, i ne samo što imamo pesme koje u nazivu imaju ponavljanja ili jednostavno ne, ali je refren takav, da. Ili deo pesme da ima mnogo ponavljanja, imamo izvođače čije su nazivi i takvi da se neka reč ponavlja. I mnogo vas je u skladu sa tim očekivano poželalo da čuje grupu Duran Duran. Naravno da ćemo to da učinimo.
2: Jeste, slušamo Refleks.

0: Evo, svaka generacija ima svoju Sabrinu. Bila je Sabrina Carpenter i Please, Please, Please. Pesme koje u nazivu imaju reč koja se ponavlja ili u nazivu benda. Tema ovog dela muzičkog maratona sve do 14 sati. Da vidimo šta vi pišete. Rammstein, Rammstein. Disciplina kičme, mama, tata. Izvinjam se ako sad dosadan, kaže Saša, niste, zanimljivi su vam predlozi i heroji, još jedan od predloga, dođi, dođi, dođi kod Kize.
1: Ali mnogo vaših predloga koji tek sad stižu pominju, na primjer, Abu, slušali smo je već, pominjete Duran Duran, slušali smo i njih, pominjete nekoliko pesama gde u nazivu baš stoje ponavljanja ili su jasno onako u refrenu od Sheryl Crow i to smo slušali. Nešto ćemo slušati tek, interesantno da smo dobili poruku od Gojka, Maroon 5 i Good Night, Good Night, bio je vidovit jer nam je poslao poruku otprilike pre 2 minuta kao da je znao.
0: Tako je, da sada ide baš Maroon 5 i Good Night, Good Night.

0: nije moglo bez ove pesme. Toliko puta među vašim predlozima, ali bila je isplanirana i ranije od strane Nikite, koji je u ovom delu muzičkog maratona zadužen za biranje muzike.
1: Da, bam bam bam i Bajaga. David Bowie takođe se nalazi često u vašim predlozima za pesmu koja ima u naslovu reč koja se ponavlja, Rebel Rebel. Zatim Beach Boys i Fun Fun Fun, Abu smo čuli u pesmi Gimme Gimme Gimme, a nekoliko puta smo čuli i kao predlog McCartneya i Michael Jacksona Say Say Say, pa samo ćemo vam reći ostanite sa nama i pažljivo nas slušajte. Da, Ivo Ivice predložio tu pesmu da čujemo, Vaya con Dios, ni na na na.
0: Toliko je predloga ko što je neko i napisao da do uveče imate ovu temu, ne biste stigli. I da, ne bismo, zato što recimo pre Bajage smo čuli band DD i Lonely Planet, oni takođe ili DD su u toj ekipi zbog svog naziva. Sledeća situacija je slična, do duše naziv pesme. Sećamo se Rachel Stevens, ovo je stvarno bio veliki hit. Engleska kantautorka koja je pre sad već dosta godina objavila pesmu More, More, More, a posle toga Sam Smith i baš jednostavno La, La, La.

0: Čuli smo pre ove pesme Sema Smitha, njegov prvi i najveći hit, koji upao u ovu kategoriju ponavljanja u nazivima pesama i ne samo nazivima pesama, pa je tako bilo i Round Round Sugar Babes. Ovo je stvarno bio monster hit takođe. Mnogo vaših predloga stiže, toliko mnogo, verujte, stvarno uvrstili smo ponešto i stvarno vam hvala.
1: Hvala vam, imat ćemo ovo na umu za naš sledeći muzički maraton, ne verujemo ćemo sve stići u toku ovog. Gde bih Harry Rush Vlada Sombor predlaže The Sweet Tom Tom Turnaround, još jedan od predloga Ray Charles Georgia, oh Georgia. Još jednom vas pozdravljam, Modern Talking Cherry Cherry, ACDC Jack, želim vam dobru zabavu, piše nam Miroslav. Grupa Wet Wet Wet, Love is All Around, pozdrav od Zorana. Takođe smo još jednom i dobili taj predlog. Eto, Rolling Stones i Sad, Sad, Sad.
0: Toliko toga još. I kada smo kod Sad, Sad, Sad, imamo Say, Say, Say. To ćemo čuti na kraju ovog sata, jer zaista 4-5 predloga je stiglo za tu pesmu. A nije mogli bez ove, ovo su baš onako pop hitovi, jedan za drugim, jedan za drugim. Pa nastavljamo u tom ritmu, jer grupa NSYNC u periodu dok je delovala imala je nekoliko monster hitova, među njima i ova koja se zove Bye, Bye, Bye.

0: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda.
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

3-1. Beograd 202. Vesti. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić i nekoliko njegovih kolega je dobilo poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koja, kako tvrdi Simić, nisu počinili. Simić je na Instagram objavio da će se odazvati pozivu tužilaštva. Povodom hapšanja u Prištini razgovarali su direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i šef misije UN-a na Kosovo i Metohiji Petar Due. Petković je sagovorniku preneo da srpski narod u severnoj pokrajini očekuje od misije UN-a da reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava kojima su izloženi od strane Prištine. Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko dogovorio je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o uključivanju Gazproma u projekat izgradnje postrojenja za proizvodnju azota. Lukašenko je dodao i da je predložio da se u projekat uključe i Sjedinjenje Američke Države. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić negirao je optužbe da je fizički napao odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mićić. Istakao je da je on bio žrtva napada, da je reagovao isključivo u samoodbrani, te da odbornicu nije ni taka, osim što je pomerio od sebe kako bi izbegao fizički kontakt. Šapić je izjavio da neće podneti ostavku kao gradonačelnik, a Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da postupa po prijavi. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 sati. Od 20 sati i 45 minuta

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: I ovo je poslednji sat ovog bloka jesenjeg muzičkog maratona u okviru koga slušamo pesme ili izvođače u čijem se naslovu, to je s nazivu, reči ponavljaju.
3: Tako da je ova pesma grupe Daft Punk morala da bude zastupljena baš na kužem smislu. Reči odgovara ovoj temi i za one koji su se sada uključili u ovaj deo našeg muzičkog maratona, dakle reči koje se ponavljaju, bilo da su u nazivu pesme, u nazivu izvođača ili negde u refrenu. Nakon što smo slušali Daft Punk, čućemo pesmu koju ste predlagali u najmanje 4-5 navrata od 10 sati danas pre podne pa do malo pre, a to je grupa Wham i naravno Wake Me Up Before You Go Go. I dalje prihvatamo vaše predloge.
2: Da, 0640 200 200.

0: Miki Miki, fantastična potpuno pesma, vratili smo se u 80. godine, ali u stvarno periodu kome je toliko sjajno dominirala Slađana Milošević, setili se nje. Ove pesme ovog spota i činjenice da sasvim fino upada u našu temu jer je Miki Miki. I kad smo kod vaših predloga greote, ne pomenuti neke od onih koji su stigli još poodavno, ali zaista najviše je reč o pesmama koje niti u nazivu benda, niti u nazivu svom imaju ponavljanje, ali zapravo se jako ponavlja sve ono što je, da kažemo, punchline nekog te pesme, na primjer Brian Adams, Run to You, obojeni program ABCD Avioni, Silver Convention i pesma Fly Robin Fly, Motorhead, The Ace of Spades, zatim Radiohead, High and Dry, The Strokes Last Night, pa i Killers i Mr. Brightside i Pixies, Where is My Mind, u potpunosti odgovaraju ovoj temi.
1: Nećemo imati vremena sve to da čujemo, ali za neki drugi put zabeležili smo da znate sve ove predloge i prosleđujemo ih muzičkom uredniku, tako da hvala vam na njima, niste džabe pisali, naprotiv. Evo još nekih predloga, Smashing Pumpkins, Tonight Tonight, to su ovi koji odgovaraju temi emisije, Turn, Turn, Turn, The Birds, pozdrav od Zorana, zatim, ovo smo već pomenuli. Vi nastavite da pišete 45 minuta pesme i bendovi koji u svom nazivu ili naslovu imaju reči koje se ponavljaju. LL Cool J i Ain't Nobody.
0: Bilo bi stvarno suludo da nu... I got issues, baby. Where we go? No, I got issues.

0: Slušali smo Lady Gagu i njenu verziju pesme, ne verziju, nego njenu pesmu koja se zove Boys, Boys, Boys. Nije to verzija neke druge pesme, mada kako je zapevala Lady Gaga, neko od vas je pisao je li bila Sabrina i Boys, Boys, Boys, naravno, bila je. A sada ćemo čuti nešto drugačije, određene najave koje opet sa svoje strane se jako lepo uklapaju upravo u današnju temu muzičkog pravca. Na vezi je Marija Makaran koja je PR Bitev Art kafea. Marija, ćao.
1: Ćao, ćao.
0: I imaš za nas sjajne iznenađenja, moram to da kažem, da počnemo od onoga što je najsvežije i što će biti održano kod vas večeras. Kako je to finale Musicology Sessions, odnosno kako je to generalno takmičenje bilo, a koga će svi imati prilike ujedno i da naši slušalci vide večeras kod vas u klubu?
1: Tako je, svima već je dobro poznat koncertni serijal Musicology Sessions koji Bitev Art Cafe organizuje. E, tokom prošlogodišnjeg koncertnog serijala slušali smo stvarno izvrsne, ali nedovoljno šire afirmisane bendove iz zemlje i regiona koji su nastupali kao predgrupe tih velikih svetskih zvezda i koje su baš te velike svetske zvezde same odabrale da im budu predgrupe. Dakle, tokom prethodne sezone oni su nastupali pre velikih imena svetskih muzičkih scene, a večeras su oni zvezde večeri. Musicology Showcase by Lenovo finale se upravo održava večeras u Bitev Art Cafeu i publici će se predstaviti osam, stvarno mogu reći, fenomenalnih bendova. Ajde da ih pomenemo, mislim da stvarno to zaslužuju.
0: Naravno.
1: Kosta Paunović Fusion Quartet, Živa koja je nedavno dobila, sigurno ste to objavili, nagradu Milan Mladenović. Potom tu su Bvana i Džezeri iz Lagune, Ušto Funk, Elena Vasova, Ben Zašto Kafka, Buk Starinac i Lara Kalapiš i njen kvartet. Zaista fantastični mladi bendovi, bendovi koji imaju šta da kažu i pokažu, žanrovski potpuno raznovrsni, oni će se večeras takmičiti, tako da nam je publika jako važna u stručni žiri, i ne samo to, neće jedino oni biti nagrađeni. Lenovo, koji nam je stvarno velika podrška ovog Musicology Showcase-a, nagradit će i publiku koja nam dođe na ovaj koncert, a mi evo nagrađujemo vaše slušalce, je li tako?
0: Da. Da, zaista je tako. Finale je večeras, pa u vezi sa tim podelit ćete 5x2 ulaznice za one koji nas prate u ovom trenutku. Mogu da pozovu naš broj telefona 011-324-9202 i da posete večeras Bitev Art Cafe. U svakom slučaju, finale ovih session događaja je večeras kod vas, međutim, pomenut ćemo sada i neke druge koncerte koji ćete održati, ima ih više, ali konkretno na dva ćemo se koncentrisati večeras, jedan je u oktobru, jedan u novembru.
1: Jeste, evo da najavimo onako, eto, izvim za najpretnijima, također ćemo ih ono obradovati, čini mi se. Vrlo dve nesvakidašnje svirke za Bitev Art Cafe i dve dame koji prvi put nastupaju u onako specifičnim izvođenjima u Bitev Art Cafeu, 16. oktobar Ana Stanić i 19. novembar Zoe Kida. Tako da, eto, možemo, pričat ćemo mi posebno o tim koncertima i kako su koncipirani, ali evo, dobradujemo i neke ljude ovako dosta unapred kada reč o tim koncertima.
0: Tako je, zato ćemo podeliti 2x2 ulaznice za 16. oktobar i koncert Ane Stanić i 2x2 za 19. novembar i koncert kantautorke Zoe Kida. Kad smo već kod toga, Marija, nama se zaista Zoe Kida sa pesmom Žena, dete fantastično uklapa u temu maratona i svakako smo planirali da emitujemo u ovom delu našeg muzičkog maratona i evo, to će biti baš sada uz podsjećanje da delim ulaznice i za njen koncert, koncert Ane Stanić i finale sessiona koje si pomenula koje večeras. Hvala ti mnogo na uključenju i javi nam se opet uskoro.
1: Slušamo dobru muziku i na 202 i Bitev Art Cafeu.
0: Veliki pozdrav za tebe i poziv slušalcima da se jave na 011 324 9202.

0: Na početku ovog segmenta da pomenem da nam je ostalo još ulaznica za večerašnje finale koje će biti održano u Bitef Art Cafeu. Musicology Sessions imaju svoje finale večeras tamo i ostaje nam još 3x2 ulaznice, za ostalo je podeljeno, ali bit će još iznenađenja od strane ovog kluba i tokom oktobra i novembra. No da se vratimo mi ovom delu muzičkog maratona gde pominjamo reči u stvari koje se ponavljaju, bilo u nazivu pesme kao ovde baš očigledno da je more, more, more, ali ili u nazivu benda ili u nazivu nekom drugom, odnosno u stihovima u pesmi.
1: Baš mi se inspirisala ova tema, tako da puno vaših predloga, to ponavljamo od početka, ali zaista je tako. Od domaćih nešto od Denis i Denis, Dragan nam piše, pusti, pusti Modo, Čole, Say, Say, Say, to smo čuli, Polly Michael, Abu smo čuli u drugoj pesmi, ali predlagali ste i Money, Money, Money i tako dalje. Pesmu Girls, Girls, Girls kaže od više izvođača, Monday, Monday, George Harrison i tako dalje, Bang, Bang, Ariana, Lola Brigida, Volim te, The Cure, Hot, Hot, Hot, to su još neki od predloga. We Gotta Beat, sjajno, svaka čast, LA Woman.
0: I LA Woman na neki način upada u tu kategoriju. Da. Mi ćemo čuti do duše, čućemo...
1: Billy Idol.
0: Da, da, ali baš sa pesmom Money Money, odnosno Money Money. A kao što ste poželeli, naravno da će biti grupa Vet Vet Vet i to upravo sad u numeri Love Is All Around.

0: Eko.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje malo.

0: Maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: U čast 5 decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

minuta do dva. Beograd 202. Vesti. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić i nekoliko njegovih kolega dobilo je poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koja, kako tvrdi Simić, nisu počinili. Povodom hapšenja u Prištini razgovarali su direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i šef misije UN-a na Kosovo i Metohiji Petar Due. Od misije UN-a se očekuje da reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava Srba, poručio je Petković. Podrška Ukrajini biće povećana zbog brojnih sabotaža i neprijateljskih akcija koje je Rusija preuzimala poslednjih meseci, najavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Prema njegovim rečima, Rusija pokušava da oslabi i zaustavi podršku Ukrajini, preneo je Reuters. Nakon što je pokret Kreni promeni saopštio da je lekarskim pregledom odbornice tog pokreta Tatjane Mićić utvrđen prelom dela nosa i dela vilice, pošto ju je, kako tvrde, sinoć na Novom Beogradu udario gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, je negirao te tvrdnje. Ističe da neće podneti ostavku. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da postupa po prijavi i da je naložilo dalje prikupljanje informacija o celom slučaju. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 sati. Od 20 sati 45 minuta Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni, trenutno je u Beogradu 24.

0: domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, bego, da si, anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Neizostavan deo našeg dnevnog programa od 2 do 3 i kada je muzički maraton u toku su domaćice i komšinice, muzika iz Srbije i regiona, neke stare i neke nove stvari. Za početak Eva Brown i Tvoj grad.

sve navike njene, odmah sve u meni uvene, a zamisli si samo tek svaki dan, nisam ja za to.

Slušali smo bend Vizelj u pesmi Struja, a uskoro ih slušate i uživo, to jest možete da ih slušate uživo na zatvaranju Bašte KST-a 15. oktobra zajedno sa Gypsyjem. A ovo je Ivana Zečević u pesmi Ispod neba.

0: Stiže jesen. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Bend Marakuja, lepo što smo ih se setili, slušali smo ih u pesmi Samo jedan osmeh tvoj. Domaćice i komšinice su na 202 narednih 40 minuta. Emotivno miniran i Van Gogh.
1: Emotivno miniran, amiran.

0: Gde god da si, kud god da kreneš, najbolje društvo uvek je Radio 202.
1: Pusti ovaj voz.

Ode voz. To je pesma grupe Veliki prezir koju smo upravo čuli. U nastavku domaćica i komšinica čeka nas Tamara, to je Tam. Slušamo je u numeri Duga.

Dolores i Šta te radi. Domaćice i komšinice su na 202, kao i svakog radnog dana od 2 do 3. Upućujemo sada jedan nežan pozdrav uz Baby Dolly Bajagu i Bademe i So.

0: Eko.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Slušaj radio 202
7: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
6: Radio 202
5: za vas.

Massimo je ovo bio u pesmi Jedan dan ljubavi, pesma iz 2015. godine. Domaćice i komšanice, danas završavamo, to jest privodimo kraju. Vi ostanite uz 202 i naš muzički maraton koji se nastavlja blokom stari i novi posle 2000-te. Ovo prepoznajete, da, to je Smak, a posle njih slušamo i Denis i Denis. Prijatan dan, Smak naravno u pesmi Satelit. Ostanite uz Beograd 202.

0: 3-3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Potpredsednik Srpske liste Igor Simić i nekoliko njegovih kolega je dobilo poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koja, kako tvrdi Simić, nisu počinili. Povodom hapšanja u Prištini razgovarali su direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i šef misije UN-a na Kosovo i Metohiji Petar Due. Od misije UN-a se očekuje da reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanja prava Srba, poručio je Petković. Vašington i Teheran održali su indirektne razgovore o okončanju rata. Američki predsjednik Donald Trump demantuje pisanje medija o tome da je ponudio Iranu određene ustupke. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da će Severna Koreja poslati još vojnika kako bi pomogla Rusiji u ratu. Povodom objavljivanja medicinskog izveštaja lekara specijaliste na društvenim mrežama koji se odnosi na Tatjanu Mićić, treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da navedena medicinska dokumentacija do ovog trenutka nije dostavljena ni policijskim službenicima ni nadležnom javnom tužilaštvu. Tužilaštvo je prethodno od urgentnog centra zatražilo dostavljanje kompletne medicinske dokumentacije za odbornicu Kreni promeni radi utvrđivanja svih činjenica i pravilne pravne procene povreda. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova, a od 20:45 Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. Vreme do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni, trenutno je u Beogradu 24.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo na tvojoj 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Dobar dan vam želim, evo nove ekipe sa novom temom, a družit ćemo se do 19 časova. Ovi deo muzičkog maratona naslovili smo stari i novi posle 2000. godine. Slušat ćemo uglavnom, u stvari isključivo, muziku nastalu posle te godine u novom milenijumu, odnosno 21. veku, ali će to biti i izvođača koji su nastali u tom periodu, međutim i onih nešto starijih, a pesme su izdali posle 2000. godine. Današnji družine započeo je Pharrell Williams kroz pesmu Happy, a s vama do 19 sati Jelena Sale, Olga i Vesna. Nastavljamo uz grupu Butch Cassidy, Nema ljubavi u klubu.

Madonna nas je pesmom Hang Up vratila u 2005. Inače, ovaj numer i ona je na čekanju. Naime, iščekuje poziv od muškarca. Muzika zasnovana prepoznatljivo na pesmi grupe ABBA Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight. Inače, Madonna se lično obratila članovima ABBA, Bjornu, Usu i Bennyu Andersonu kako bi dobila dozvolu da koristi ovaj sample. A što se pesme tiče, ogroman komercijalni uspeh na globalnom nivou. Hang Up je bila prva na top listama u čak 41 zemlji i tako je obezbedila mesto u Guinnessovoj knjizi rekorda. Nastavljamo uz Green Day i Wake Me Up When September Ends. Ovu pesmu napisao je frontman grupe Billy Joe Armstrong o svom ocu koji je preminuo početkom septembra 1982. Bio je jako tužan, dotrčao je kući sa sahrane i zaključao se u sobu, a kada je njegova majka pokucala, rekao je samo: probudi me kada se septembar završi. I otuda naslov pesme grupe Green Day, Wake Me Up When September Ends.

Jedrili smo uz Mike'a Oldfielda i pesmu Sailing sa njegovog 25. albuma Man on the Rocks iz 2014. Inače, to je bio drugi Oldfieldov album koji je u potpunosti bio sačinjen od pesama, bez onih dugih ili instrumentalnih numera. Inače, prvi takav album Mike je snimio 1989. pod naslovom Earth Moving, a ovaj drugi sa pesmama 2014. Sledeća numera kaže ovako: seo sam u ćošak i nisam plakao, ništa iz očiju nisam istakao, sem jedne suze koju sam ti posvetio, valjda me niko nije primetio. 2001. riblja čorba i ljubav ovde više ne stanuje.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog nezgode na delu autoputa između petlji Kovilj i Beška, oko kilometar i po od petlje Kovilj u smeru ka Beogradu, preticajna traka je zatvorena za saobraćaj.

Slušali smo grupu Greta Van Fleet u pesmi Highway Tune. Ovaj gitarski riff prvobitno je osmislio Jake Kiska 2010. Iako je pesma objavljena 7 godina kasnije, ispričao je da je tek počeo tada da piše pesme i muziku i da je to bio jedan od prvih rifova koje je ikada napisao. Kaže, uzeo je jednu od očevih pojačala za usnu harmoniku, priključio na njega Gibson SG gitaru i posle 5 minuta došla je ideja, kaže Jake, koji je smislio Highway Tune. Ostajemo u 2017. i slušamo pesmu američkog rock benda The Killers sa petog albuma Wonderful Wonderful. Numera The Man je bila glavni single, a bubnjar Ronnie Vanucci mlađi izjavio da je tekst pesme uglavnom o tome kako su se svi članovi benda osjećali nepobedivo dok su bili mlađi.

0: Eko.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Sada mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
10: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
11: Samo naopako.
10: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
9: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
9: Hit nedelje.
12: Beograda 202 grupa Nickelback i pesma Leave Me Behind.

0: Pevaj.
1: Džuskaj.
0: Uživaj. Uz muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika.
0: Izleti iz leta i uđi u jesen.
1: Samo na tvojoj 202.

0: 4 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Potpredsednik Srpske liste Igor Simić i nekoliko njegovih kolega dobili su poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koja, kako tvrdi Simić, nisu počinili. Povodom hapšenja u Prištini razgovarali su direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i šef misije UN-a na Kosovo i Metohiji Petar Due. Od misije UN-a se očekuje da reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava Srba, poručio je Petković. Za novog ambasadora Republike Srbije u Rusiji postavljen je Dragan Vladisavljević. Ukaz o njegovom postavljenju objavljen je u službenom glasniku i stupa na snagu sutra. Vladisavljević je prethodno opozvan sa mesta ambasadora u Azerbejdžanu, gde je bio na dužnosti od maja 2021. godine. Povodom objavljivanja medicinskog izveštaja lekara specijaliste ORL na društvenim mrežama koji se odnosi na Tatjanu Mićić, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da navedena medicinska dokumentacija do ovog trenutka nije dostavljena ni policijskim službenicima ni nadležnom javnom tužilaštvu. Zbog napada gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića na odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mićić, građani su se na poziv tog pokreta okupili ispred Trećeg osnovnog javnog tužilaštva. Pokret Kreni promeni podneo je krivičnu prijavu protiv Šapića. Sport. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Od 20 časova i 45 minuta Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. Vreme do kraja dana pretežno sunčano. Sutra ujutro sveže, ređe pojava kratkotrajne magle po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni.

0: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika.
0: Otkačene jesenje teme.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Stari i novi, posle 2000. godine, tako smo naslovili ovaj deo jesenjeg muzičkog maratona. Družit ćemo se sa vama do 7 večeras uz pesme nastale posle 2000. godine, izvođače koji su osnovani u tom periodu, međutim i one nešto starije koje su izdali dosta hitova u 21. veku. Kaže Silvija u poruci: vera, nada i ljubav, sa vama dugo i lepo putovanje, pozdravi. Pozdravi vama Silvija, hvala na ovim lepim rečima. A ovaj sad započeli smo s Fergie i pesmu Big Girls Don't Cry. Američka pevačica je ovu pesmu objavila na svom debi studijskom albumu, a numera govori o prevazilaženju bola zbog raskida. Inače, svetsku slavu Fergie je stekla kao članica grupe Black Eyed Peas, međutim dok je paralelno radila sa grupom, ostvarila je i solo uspehe, nastupala na filmu i televiziji i vrlo uspešne poslovne poduhvate ima iza sebe. Nastavljamo uz još jednu uspešnu damu koja je počela da piše sa 12 godina pesme, a prvi diskografski ugovor sa Columbia Recordsom potpisala sa 15. Alicia Keys i Falling.

Slušali smo Coldplay u pesmi The Scientist, a govoreći o njoj, Chris Martin je svojevremeno rekao: čudo je to što šta god drugo da ti je na pameti, bilo da je reč o kolapsu globalne ekonomije ili o ozbiljnim ekološkim problemima, ono što te najviše pogađa jeste trenutak kada ti se neko dopadne. I onda objasnio da ova pesma zapravo govori o devojkama, o njegovim brodolomima ljubavnim. Dakle, Coldplay, The Scientist, a sledeću pesmu Lady Gaga je premijerno izvela tokom revije Aleksandra McQueena na nedelji mode u Parizu 2010. Inspirisana nemačkom haos i tehno muzikom, nastala je kao eksperimentalni pop snimak, a Gaga je za tekst crpela inspiraciju iz paranoje koju je osjećala tokom turneje i pisala o svojoj sklonosti ka nezdravim ljubavnim vezama. Lady Gaga i Bad Romance.

Elton Johnu pesme I Want Love, inače u spotu za ovu numeru, snimljenom u jednom neprekidnom kadru, pojavio se glumac Robert Downey Jr. Elton je smatrao da je Downey savršen izbor, jer je u to vreme glumac bio na odvikavanju od droge, a tekst pesme bio je veoma prikladan za ono kroz šta je tada prolazio. Narednih minuta smo na domaćem terenu, sastav koji je osnovan 2011. u Vrbasu, ničim izazvan, koncentrisan na autorsku muziku sa iskrenim tekstovima, inspirisanim ljubavom, životom, unutrašnjim dilemama, sukobima i svakodnevicom. Pesma Sve tvoje želje s albuma Aurora iz 2019.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici autoputa između petlji Kovilj i Beška na kilometar i po od petlji Kovilj ka Beogradu, saobraćaj se obavlja voznom i preticajnom trakom pošto su vozila koje su učestvovala u nezgodi pomerena u zaustavnu.
3: Eko.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
9: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.200.000 evra. Loto, moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Eko.

Bruce Springsteen i Girls in Summer Clothes zavredio je Grammy nagradu za najbolju rock pesmu, a posle Bossa, američka pevačica, tekstopisac i TV ličnost poznata po svom uticaju na pop muziku i po camp stilu, časopisi Vogue i Rolling Stone proglasili su je kraljicom kempa. Katy Perry i pesma Circle the Drain, koja govori o njenom bivšem dečku Travisu McCoyu, frontmenu grupe Gym Class Heroes, i pominje njegovu nekadašnju zavisnost od narkotika.

Vesel ritam, ali tema daleko od toga, bila ovo Pink u pesmi Who Knew, koja govori o gubitku voljene osobe zbog droge. Rekla da je njen život bio u mladosti haotičan, da je gubila kontrolu i radila mnoge gluposti, između ostalog koristila i narkotike, i s obzirom na to da ima mnogo mladih obožavalaca, nije želela da im daje loše ideje, i upravo pesma ukazuje na to da treba raditi drugačije. Većina ljudi na sahrani njenog 14-godišnjeg prijatelja svojevremeno, koji se predozirao, su bili deca, i ona kaže da je to trebalo da joj bude znak za uzbunu, međutim, nažalost, kasnije nije bilo tako. Dakle, Pink i Who Knew, a sada ćemo se u pesmi East Reve Brown pozabaviti nekim lepšim temama, duboka povezanost dvoje ljudi, njihovi intimni trenuci i jedno zajedničko putovanje.

Kada je svojevremeno dobila lajmsku bolest, Avril Lavigne se osjećala kao da se utapa i bori za život i otuda ova pesma Head Above Water, koju je snimila sa Travisom Clarkom, pevačem i tekstopiscem grupe With the Kings, koji je ujedno jedan koautora originalne pesme koje je snimila sama. A sada ekipa Caleb, Nathan, Jared, braća i njihov rođak Matthew, svi followili single You Somebody grupe Kings of Leon, koji je intenzivno emitovan u mnogim zemljama. Kada se pojavio, ostvario je veliki uspeh u Americi, gde je bio na vrhu liste za različite formate emitovanja, četvrti na listi Hot 100 i osvojio prvo mesto na listi Pop Songs. Inače, grupa Kings of Leon je za pesmu You Somebody osvojila 4 nagrade Grammy od 12 nominacija.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Jesenji muzički maraton.
0: Samo na tvojoj 202.

Slušali smo Gorilla, za engleski animirani band, oformljen 1998. godine od strane Damon Albarna iz Britpop benda Blur i Jamie Ahovita, jednog od stvaralaca stripa Tank Girl. Ova pesma je dobila ime po glumcu Clintu Eastwoodu. Čuje se tokom nje povremeno muzička tema iz Eastwoodovog filma Dobar loš zao. Inače, Damon Albarn je rekao da je veliki poštovalac tog glumca, kao i Sergio Leonea i Ennia Morriconea, koji su radili muziku za westerne. Takođe, Clint Eastwood je ime jednog jamajčanskog regi izvođača za koga je bend čuo dok je snimao album na Jamajci, i eto dve inspiracije za pesmu Clint Eastwood. A narednih minuta slušat ćemo vodeći single škotskog rock benda Franz Ferdinand sa njihovog drugog albuma You Could Have It So Much Better, Do You Want To se zove pesma iz 2005. Ovaj single je dobio zlatni sertifikat od Udruženja diskografskih kuća Amerike, a inače imali su veliku podršku kada su objavili ovu pesmu. Spot za pesmu u režiji Dan Martel, emitovanje svakog sata na kanalu MTV2 na dan premijere, onda nije ni čudo, osim toga što je pesma dobra, da je i postigla toliki uspeh. Franz Ferdinand i Do You

0: Stiže jesen. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Eko.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.200.000 evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: vodimo mamu.
6: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
7: Izvoli, komšija.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Eko.

Čuli smo Davida Gilmora u pesmi Rattle Dead Log, za koju je tekst napisala njegova supruga, spisateljica Polly Samson, a inspiraciju je pronašla u drugoj knjizi epa Izgubljeni raj Johna Milona.

Maroon 5 i Christina Aguilera u pesmi Moves Like Jagger. Naravno, Jagger je Mick, frontman grupe The Rolling Stones, koji posjeduje poseban stil pokreta, ne pleše u klasičnom smislu, već sam uvereno korača s kraja na kraj bine, a ta samouverenost dosenjuje sve nedostatke u njegovoj plesnoj tehnici i to osvaja žene, zbog toga je Adam Levine eto tome posvetio pesmu. Ako vas zanima šta je Jagger o tome mislio, nije bio baš oduševljen ovom numerom, više puta je izjavio da mu nije draga iz dva razloga. Najpre kaže, kada neko objavi pesmu u kojoj je opisano kako ja džuskam, moram da podignem svoj performans na viši nivo i to mi stvara pritisak, a drugo, kada neko samo pomene moj ime u pesmi, ja od toga ne zaradim ni centa. A podsjetit ćemo se narednih minuta pesme Living Well is the Best Revenge sa albuma Accelerate 14. studijskog izdanja američkog benda R.E.M. iz 2008. Inače, ovaj album je pozdravljen kao povratak benda u staru formu, naišao je na pozitivan prijem kod muzičkih kritičara, recenzenti su često hvalili agresivan i upečatljiv zvuk pesama. Slušamo Living Well is the Best Revenge.

Kylie Minogue, često nazivana princezom popa, stekle priznanja kako u muzičkoj industriji, tako i u svetu mode. Među muzičkim priznanjima su dve nagrade Grammy, 4 Brit i 18 muzičkih nagrada ARIA. Inače, Kylie je australijska umetnica sa najvećim brojem prodatih albuma svih vremena, više od 80 miliona prodatih nosača zvuka, a pesma Can't Get You Out of My Head, koju smo čuli, je bila prva na top listama u čak 40 zemalja sveta. A sledeću je napisala Florence Welch, kaže za manje od sat vremena, ona govori o oslobađanju od kajanja i stvari koje su tada proganjale. Pesma Shake It Out bila je nominovana za nagradu Grammy u kategoriji za najbolje pop izvođenje dueta ili grupe na 55. dodeli. Florence and the Machine, Shake It Out.

0: servis 202.
1: Zbog radova u ulici Mirka Sandića na Beogradskoj opštini Zvezdara od sutra do 6. oktobra vozila na liniji 20 će u oba smera saobraćati ulicama Vojislava Ilića i Ustaničkom, a zatim redovnom trasom. Rok za podnošenje zahteva za subvencije za kupovinu novih električnih vozila produžen je do 1. decembra. Subvencije iznose od 250 do 5000 evra u zavisnosti od vrste vozila, a prijavljivanje se obavlja preko portala e-uprava. Na zatvorenom bazenu u Kragujevcu sutra će jutarnji i popodnevni termini biti dostupni građanstvu, dok će večernji biti od 22.15 do ponoći. Izmena je uvedena zbog odigravanja utakmice regionalne vaterpolo lige. Preventivni kardiološki pregledi za meštane Guševca na teritoriji opštine Svrljig biće organizovani sutra od 10 sati. Meštani će moći da provere krvni pritisak i šećer u krvi, kao i da obave EKG pregled. Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u Kulturnom centru u Šapcu. Dobrovoljni davaoci krv će moći da daju od 9 do 15 sati.
0: Servis 202.

Slušali smo pančevački bend Ljubičice, sebe često opisuju kao rock'n'roll grupu, a glavna karakteristika njihovog stila je zapravo spajanje različitih žanrova. Svi članovi su klasično obrazovani muzičari, što je za poštovanje. Srž grupe čine braće Petar i Vuk Stevanović. Tu se često pojavljuju i drugi muzičari. Inače, na takmičenju demo bendova Tvoj zvuk 2011. godine u Božidarcu prvi put su se pojavili na sceni kao izvođači autorske muzike i osvojili su tada prvu nagradu žirija. Pesma Jedva čekamo rat ljudi protiv mašina govori o odnosu čoveka i tehnologije, o tuđenju, kao i iščekivanju trenutka kada će digitalni i virtualni svet preuzeti primat nad humanošću. A naslov sljedeće pesme, Catcher in the Rye, odnosi se na Selingerov roman o odrastanju lovac u žitu. U ovoj klavirskoj baladi grupe Guns N' Roses prvobitno je učestvovao gitarista grupe Queen Brian May, koji je 1999. sarađivao sa bendom. Međutim, 9 godina kasnije, kada su radili i objavili ovu pesmu, neposredno pred objavljivanje albuma Chinese Democracy, May je izjavio da je razočaran sa znanjem da je njegov doprinos uklonjen iz konačne verzije pesme. Tada je rekao: šteta, bio sam baš ponosan na to. Bez Briana Maya, Guns N' Roses i Catcher in the Rye.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Sve su žedne oko mene, nije.

0: popijte na X.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko.

Lagano odlazi kiša koja pada u pesmi Zbog tebe draga grupe Dive Jagode. I bili su ovo stari i novi posle 2000. godine, kako smo nazvali ovaj deo muzičkog maratona. Tokom prethodna 4 sata slušali ste novije pesme, dakle nastale posle 2000. bendove koji su takođe nastali u tom periodu, ali neke starije koji su u 21. veku snimali novitete. Sledi hit nedelje, Kiza Iska sa vama od 7, a u prethodnim satima u maratonu, muzičkom maratonu Beograda 202 bili su Jelena Bane, Olga i Vesna. Sa vama do slušanja, prijatno večer.

0: Grupa Nickelback i pesma Leave Me Behind, aktuelni hit nedelje 202. To ste izabrali kao hit nedelje, tako da u terminima hita slušamo upravo ovu numeru. Sve dok je na to mesto ne zameni neki novi hit nedelje, ali da bismo došli do toga, večeras pre svega ponovo biramo...
1: Hit utorka.
0: Tako je, narednih sat vremena ste uz tim koji čine Jeca, Bane i moja malenkost Kiza Iskaz. Da utvrdimo gradivo. Utorkom i četvrtkom slušamo pesme iz zemlje i okoline, naše drage domaćice i komšinice, kako volimo da ih zovemo, i numera koja prikupi najviše vaših glasova ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Takođe, petkom je baraž, to već znate verovatno, petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim prvoplasirane u ukupnom zbiru sakupile najviše glasova, one nastavljaju borbu u baražu, dobijaju još jednu šansu i od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Eto, utvrđeno i zacementirano vaše je sad samo da pažljivo glasete za svoje favorite. A kad smo kod glasanja, da nam Ružica kaže kako i gde možete glasati.
2: Instagram, Facebook, Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Umeđu vremenu, dok čekamo da se Ružici povrati glas od burnog vikenda, idemo na prvu numeru koja je u konkurenciji. Muzički takmičari su, dakle, Bomba i Štampa, Neka lete godine.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit utorka. Glasajte za ono koje vas svrbi, golica ili mazi. A evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako i gde možete glasati, a nama je drago da se našoj dragoj Ružici vratio glas. Presek pravimo u 19.50h, tada ćemo znati koja pesma postaje hit utorka i ide direktno u finale koje nas po običaju očekuje u subotu, jel te? A pre nego što krenemo da podsjetimo, sa jednog broja telefona ili sa jedne IP adrese samo jedno možete glasati. Ostale glasove nećemo uzimati u obzir, izaberite svog muzičkog miljenika za danas i samo jednom glasajte za hit utorka. Za početak, bomba i štampa, neka lete godine.

Lud za tobom je najnoviji singl alternativnog sastava Cosmos Trip. Tekst za pesmu potpisuje frontman benda Luka Maksimović, široj javnosti poznati po svom satiričnom alter egu Ljubiša Preletačević Beli, dok su muziku zajednički komponovali članovi benda. Vreme je za predlog broj 4, Party Breakers i numera Rano je.

predlog broj 7, Prljavo kazalište i pesma U dvoje sve je lakše.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit utorka, a evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste Ružicu, idemo dalje, stali smo kod predloga broj 6. Stižu nam Neverne bebe u pesmi Ovo je kraj.

sada spava, moja ljubav. I zadnji put te gledam, a znam. Tu pored mene slopila oči, moja ljubav. Još ovaj put te ne dam, a znam. Da je kraj.

Neverne bebe, ovo je kraj. Pesma je prvi put zvanično objavljena 2012. na njihovom šestom studijskom albumu pod nazivom Prašta. Međutim, iako je pesma stara više od decenije, Neverne bebe su 24. septembra ove godine objavile potpuno novi zvanični i visokobudžetni video spot, dajući ovoj baladi novi život. Idemo na predlog broj 7. Prljavo kazalište u numeri U dvoje, sve je lakše.

U dvoje sve je lakše je najnovi singl legendarnog zagrebačkog rock sastava Prljavo kazalište zvanično objavljen 17. septembra tekuće godine. Ova numera predstavlja šesti po redu singl koji je bend predstavio u sklopu svog novog diskografskog ciklusa započetog 2023. godine. U nastavku kao osmi predlog za hit utorka slušamo Horizonti pesmu Planeta.

Planeta je singl beogradskog rock post-metal core sastava Horizont, zvanično objavljen u junu ove godine. Pesma je privukla značajnu pažnju regiona, etablirajući bend kao jedno od najuzbudljivijih novih imena na domaćoj sceni i muzičko osveženje. Idemo na pretposlednji deveti predlog, to su Keni nije mrtav i numera Pod plamenom.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Eko
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.
7: Završeno je glasanje, napravljen je presek, sve smo sabrali, nikog oštetili, ajde da vidimo kako ste glasali. E pa, ovako stoje stvari. Bomba i Štampa su se opasno približili pobedi, kao i Prljavo kazalište, ali su Party Breakersi sa pesmom Rano je odneli ubedljivu pobedu, jer to izgleda vama najviše prija, jer ste glasali najviše za njih. Tako da, zahvaljujući vašim glasovima, upravo oni postaju
8: hit utorka.
7: Slušamo Breakers-e večeras još jednom i u subotu, naravno u finalu, borit će se za titulu hita nedelje. U nastavku opet ja, ne mrdajte nigde, došli ste kod Kize, tu ste.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije vas obaveštava da su vozila koje su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi na državnom putu prvog A reda broj 1 na deonici petlja Kovilj, petlja Beška na 1,5 km od petlje Kovilj u smeru ka Beogradu uklonjena iz zaustavne saobraćajne trake.
3: Radio 202.
4: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na radiju 202.
5: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
2: Kao što ste čuli, Kiza te neće čekati, ali eto, sačekao sam vas posle hita utorka. Verovatno znate, Party Breakersi su odneli ubedljivu pobedu, volite Breakerse i to izuzetno u odnosu na sve ostale koji su bili, ali dosta o hitu, stigli ste kod Kize. Idemo na onu temu koju smo najavili prošlog puta, ako ste bili s nama, ko nije bio sa nama, evo sad će saznati, večeras smo u parovima, da ne kažemo u saradnjama ili ti kolaboracijama, da onako malo se stručno izrazimo. Za početak, kao što znate, volim da se predstavim i onda ćemo ići sa numerom OK OK koja je urađena u kolaboraciji sa bendom Ničem Izazvan. Nakon toga idemo Lynyrd Skynyrd, Kryptonite.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

David Bowie i Mick Jagger, Dancing in the Street. Za prethodnu sam zaboravio da najavim da nije samo Lynyrd Skynyrd bio u numeri, nego i Three Doors Down takođe, jer kao što rekoh, današnja tema je ono što smo najavili, a to je saradnje ili ti kolaboracije. I evo, krenuli ste da pišete, ja vidim da će se ovo veče preliti i na naredni utorak, tako da vrlo je verovatno da ćemo nastaviti sa saradnjama. Evo, Sinđa piše prvi, kaže, evo ovako, sad će izbori i opet kizu za predsednika i samo iskazi orgovani i za brata doktor Saleta Popovića, veliki pozdrav od Sinđa iz Vršca, ljubi brata, samo jako, kaže. Pa onda imamo Bratislav Dušanić, kaže, jer može Airplane for your love, veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve naj, takođe želimo isto. Gabriela nam piše, kaže, dobro večer, stigla sam na vreme večeras, eto, nikad nije kasno za lepe stvari. Kaže ovako, dobroveče Kizu i svima koji slušaju ovaj radio, ako su i dalje saradnje, a jesu, predložio bih pesmu Share Em Up, jer je grupa The Prodigy sarađivala sa grupama Public Enemy i Manfred Mann. Veliki pozdrav od Vojna. Vojna, ovo je jako zanimljivo, da, The Prodigy su sarađivali sa mnogim bendovima i sve je to onako, i grupama, i sve je to onako u njihovom maniru.

dobilo totalno novu konotaciju, tako da ćemo puštati to sigurno. Kaže, evo na prvu loptu dva para, kaže Eminem i Dido, pa onda kaže Goblini iskazi u zagradi kakav šlicht. A? Vaso Tajčić kaže, Vaso nije nekakav šlicht, nego je muzika u pitanju i tražimo samo muziku, muziku i ništa drugo, i ako, zašto da ne. Pogotovo kad su te saradnje u pitanju, ja mislim da možemo poprilično dobar deo mnogo opusa da izvrtimo, ali dajemo prednost, recimo Adele, Easy on Me featuring Chris Stapleton, a nakon toga Paul McCartney i Michael Jackson, Say, Say, Say.

direction. Visual unseen, like Gene when I hack men the unforgiven. Locked in prison in a Wu-Tang dirty dungeon. All day, every day, kaže Method Man, ne prestaje da freestyluje na kraju ove pesme Say What You Want, koje je u originalu Texas, ali ovde je ovog puta kolaboracija. Neće svaka pesma biti kolaboracija, da ne kažem saradnja večeras, ali većina, da ne kažem 90%+ sigurno hoće, a vi šaljite vaše predloge ako hoćete, pa ćemo da vidimo da napravimo listicu i za sledeći utorak da bude nekako opet orijentisana ka saradnjama. Naravno, znate broj 064-0202-200, radio 202. Kaže ovako, desi kizo, što se parova tiče, imam težak izbor, komšinica i ja. Ili Neil Young and Pearl Jam u pesmi Keep on Rockin' in a Real World. Eto ti odluči, pozdrav tebi i svima koji su uz tebe, Eddie Bajmok kaže. Važi, Eddie, odlučit ćemo i hvala na predlozima. Pavarotti na 4 DVD-a za svakog po nešto, za sve po malo, ali po izboru Pavarottija. Moj izbor je Cukero. Pozdrav, Zoran Savić. Kaže, dobro večer, moj predlog, moji predlozi su verovatno Suzy Quatro i Chris Norman u pesmi Stumbling In, Marko nam piše. Pa se onda javlja, kaže ovako, Vladimir, kizo, probaj da iskopaš iz zaborava neverovatan duo Michael Jacksona i Eddie Murphy-a, Negotinac. O, bravo, bravo, Negotinac, ovo, to je odlična stvar, slučajno sam sad naletao na nekoj playlisti zapravo na tu pesmu, to je nekako pomalo zaboravljena stvar, ali ja mislim da su oni to uradili onako što bi se reklo iz zezanja, žargonski, ali ta pesma nekako opet uspela da dobije čak i ekranizaciju, da ne kažem spot. Pomenuo je neko sada ovaj Pearl Jam, da, jest, Eddie je pomenuo Pearl Jam, idemo mi na baš njih i numeru Black, a nakon toga idemo na Wombats and Holy Sugar.

Wendy O. Williams i Lemmy iz grupe Motorhead, Stand By Your Man. Opasna kolaboracija, nema šta. Kaže, pozdrav Kizo prijatelju moj, predlažem kolaboraciju Igor Lazić, Nigor i Vlado Georgijev, pesma Tropski bar. Svim slušalcima ove obožavane emisije želim divno uživanje do ponoći, kaže Uglješa Mirković iz Jagodine. Veliki pozdrav za tebe i za Jagodinu, ponda Zdravku. Kaže, hvala do neba za Pearl Jam, za najemotivniju pesmu Black, za ljude koji su propatili u životu zbog ljubavi. Najbolje ste radio stanica sa najboljim voditeljima. Hvala puno na ovome, Zdravko. Iggy B kaže, prvo prenosi sledeće reči Yogi Bear, a što se tiče saradnje ili kolaboracije, mogu da kažem samo jednu reč, Gorillaz plus Vojne, prvi među jednakima nedostaješ. Ja se slažem sa njegovim rečima i hvala za Adele, pozdrav od kolaboracije Iggy B and Yogi Bear iz Stare Pazove. Pozdrav i za vas i za vašu kolaboraciju. Kaže ovako, Kizo majstore, 15. septembra predložio sam Elton John i Eric Clapton Runaway Train, da li ova numera našla mesto na današnjoj playlisti? Pa morat ćeš Gojko da ostaneš do kraja sa nama pa da vidimo da li će biti ili ne. Imamo još čitava, boga mi, pa ako računamo da je sad 9, pa eto 3 sata mislim da će biti dovoljno. Da vidimo da li će biti, a ako ne, svakako, rekao sam već, prelićemo sigurno nešto od tih saradnji i za naredni utorak, tako da ako ne ovog, bit će sigurno sledećeg. Đorđe Milić kaže, pozdrav svima, predlog za saradnju Mile Kekin, Darko Rundek, Trening za umiranje, običan predlog, Iron Maiden, Fear of the Dark, predlog za neku buduću temu, pesme sa brojevima u naslovu, hvala za Three Doors Down i Lynyrd Skynyrd i za Pearl Jam, Đole iz Rume kaže. Pa možda ni to nije loše, pesme sa brojevima u naslovu, možemo i to da u onaj folder stavimo tamo pa da napravimo neki poseban kutak i neku posebnu emisiju za to. Aleksandar Savić kaže, zdravo Kizo, Coa je opet lepo za emisiju, Knezi Rambo, Djede Niko, odlično, da, ili Vudu Popa i Ice, Nigrutin, Bleon, kaže, haha, pozdrav za sve ako se negde uklopi. Pa eto, sve što si naveo sada se uklapa upravo u ove kolaboracije. Kaže, pozdrav Kizi i svim slušalcima, ako može The Way It Always Starts, Mark Knopfler i Gary Rafferty, to kaže Nemus, Nemuse, zašto da ne. Kaže, ima lepa reč na srpskom, saradnja s kolaboracija, mislim. Imamo, kaže, batali, imamo i svoj jezik, pa non stop govorimo i saradnja i kolaboracija, da budemo malo, eto, rečiti i za neke ljude koji vole tako. Na kraju krajeva, dosta vas piše ovde kolaboracija. To je mene onako iznenadilo. Ko zna, možda sve akademici slušaju. Ajmo mi ovako, idemo na Andreu Borčelija zajedno sa Ed Sheeranom, Amo Sol Tanto Te, a nakon toga Mike Shinoda sa Chino Morenom iz Deftonsa and Machine Gun Kellyem, Lift Off.

0: Eko. Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.

The Cranberries, Salvation, kratka, onako, ali ubitačna pesma. Sviđa mi se ovaj predlog Nemusa, što kaže Duet Always Starts, Mark Knopfler i Gary Rafferty, to ćemo da nađemo sigurno. Kaže, dobri ste kao i uvek, ne menjajte se i hvala mnogo, Stevan Patričević, tako kaže, jeste da. Stevo, hvala ti puno na tome, trudit ćemo se da se ne promenimo. Iskaže, davaj Beastie Boys, Sabotaž, ima sve da nas digne, kaže. Milorad, pa... Bilo je, da, što kaže Bane, stvarno smo puštali, ako smo neku pesmu onako, što bi se reklo, izlizali, onda smo tu. Ali zašto da ne, ajde, pustit ćemo i to opet, samo da bar malo napravimo razmaka, da ne bude da se toliko ponavljamo. Evo ga Vudu, kaže, anglosaksonci recimo ne koriste više reč collaboration, već duže vreme je popularna skraćenica collab, koja se masovno koristi. Ja sam neka druga generacija, pa mi je omiljeni termin feature, tako, ili pun naziv feature presentation, koji je ujedno i naslov pesme Cypress Hill-a na albumu 4. U suštini ipak ne pravim razliku, svake generacije ima neke svoje termine. Pozdrav Vudu. Ovo je jako lep jedan odgovor diplomatski, tako da usvaja se Vudu. Svaka čast, stvarno lepo, lepo napisano. Evo, Saša kaže, pozdrav Kizo, evo za početak par neočekivanih spojeva sa svetske scene za koje se ljudi iznenade kad ih čuju. Michael Jackson and Eddie Murphy, to je ono što smo pominjali ranije. What's up with you, to je 93. godina. Većina ljudi zna da Eddie Murphy dobro peva, ali malo ko se seća da je kralj popa lično došao kod njega u spot i pevao prateće vokale. Spot je bio opšta psihodelija sa letećim notama i mirovnim znakovima. David Bowie and Ricky Gervais, Little Fat Man i serije Extras 2006. Ima to čak i smisla, zato što se skoro pojavio neki snimak Ricky Gervaisa koji inače komedijaš, da ne kažem glumac, koji je ovaj pevao, i jako je zanimljivo to da su ga ljudi poredili upravo sa David Bowiem, da jako liči na nešto što je David Bowie radio tada. Ja mislim da se radi o ranim 80-im godinama, ali Saša, verujem da ti to bolje znaš. Kaže, ovo je jedna od najsmešnijih i najluđih saradnji u istoriji pop kulture. Ricky Gervais iz serije Office, naravno da, nagovorio je Bowie-a da se pojave u njegovoj seriji, gde Bowie sedi za klavirom u klubu i u sekundi izmisli brutalnu, duhovitu pesmu u Rickyjevom liku, dok mu ceo klub peva prateći vokale. Čisto savršenstvo, pa da, to liči na nešto što bi oni mogli da urede. Ozzy Osbourne kaže i Miss Piggy, Born to be Wild iz 94. Da, dobro čitaš, Prince Tame, čovjek koji je odgrizao glavu slepom mišu, snimio je duet sa popularnom prasićom lutkom iz Muppet Show. Miss Piggy peva prateće vokale i flertuje sa Ozzyjem, dok on grmi u svom prepoznatljivom rock stilu. Spoj koji niko na planete nije mogao da predvidi. Apsolutno, ali apsolutno. Nekako se ono baš... baš nisam se nadao da tako nešto može da se desi. Kaže, pozdrav Kizo & Company, saradnja Mortal Kombat Biške, hit Tino, kaže, eto, imamo domaćih saradnji poprilično, to je ono što mi se sviđa, da napravimo neki balans. Kaže, pozdrav Zoki, evo predloga uspešno saradnje, Put Your Lights On featuring Everlast. Aha, Boki iz Majdanpeka, Put Your Lights On featuring Everlast, a to je Santana, je li tako? Jeste, da. Da, sećamo se stvari i zašto da ne, uvrstit ćemo i to. Ingvi i Ripper Owens, Mr. Cowley, ljubiš iz Bačke Topole, bolji od Ozija, kaže, dobro. Zoran Savić kaže, lepo saradnju su nam priuštili Vlada i Bajka, otpevavši pesmu u Beogradu sa Gagom Nikolićem, Borom Đorđevićem, Draganom Bjelogrlićem, kao i U-Rock selekcija za milion godina. Zoran Savić, jeste, slažem se, to su sjajne pesme, antologijske, da ne kažem evergreen. Idemo mi sad ovako, Mark Almond and Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart, naravno da. Pet Shop Boys and Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This? Idemo.

MC Hammer sa njegovom numerom Prey, iako je Can't Touch This bila nekako njegova najveća pesma, odmah iza nje može se reći da je ova Prey. I nekako su svi bili u čudu kad je MC Hammer izbacio ovu stvar, čak su smatrali da je suviše blaga u odnosu na sve ono što je tad taj crnački pobunjeni mentalitet mogao, odnosno trebalo da pruži. Evo, kaže Saša Kizo, potpuno si u pravu za Ricky, Ricky Gervais je 80-ih godina imao svoju novotalasnu pop grupu koja se zvala Seona Dancing. Izbacili su par singlova 83. godine, a Ricky je tada opasno furao imidž, šminku i frizuru u stilu novoromantičara i ranog Davida Bowie-a. Čak mu i glas u tim pesmama zvučao baš kao Bowie. Nisu napravili neki veliki uspjeh u Britaniji, ali su, pazi sad ovo, bili mega hit na Filipinima. To je nešto kao u onom stilu Searching for a Sugar Man. Ricky je još 80-ih bio opčinjen Bowie-em i bukvalno je ličio na njega, pa mu se 2006. godine u seriji Extras ostvario životni san da ga Bowie lično zeza za klavirom. Pa da, ono, kako je mogo ikako da se upozna s njim, to je onda bilo kroz zezanje, verovatno. Imamo ovako, kaže, gori uši, Winnetou i Kud Dioti, Turbo Katoliko, Peste Balkanika, recimo. Le Cr Le Miau. To je u potpisu Le Cr Le Miau, koliko ovo nisam čuo. Dobro, kaže, kad smo kod domaćice, imamo i Ponor, benda Trigger sa Futurinom, znači sa Milutinom Jovančićem, je li tako? Fenomenalna pesma, ali možda malo poduža za format emisije Negotinac. Što bi se reklo, ispitat će to Trtović, pa ćemo da vidimo. Ako je preduga, možda i ne možemo da je pustimo, a možda i možemo. Ja ovaj kažem, žao mi je da na uštrb nekih pesama pustimo jednu, za čije vreme možda možemo da pustimo tri, ali ako je već remek delo, ako je dobro, zašto da ne? Dragoljub Pantić kaže, pozdrav Kizo, Zmaju od 202. Hvala za antologijsku muziku i sve naše divne slušalce. Kolaborantski predlog, Kors and Bono, Summer Wine, Panta Kraljevo, kaže. Hvala tebi za ovu lepu poruku i tamo ćemo ovo da ubacimo u taj folder. Onda je Mina, kaže, čao, čao, Linkin Park i Chris Cornell, Crawling, kasno sam se uključila, možda je i bila, pozdrav. Nije bila, je, mene samo brine, ne znam da li postoji audio zapis negde zvaničan koji je objavljen. Ja znam da je Chris Cornell njima gostovao na koncertima i da postoji live. Ako negde možemo da nađemo taj audio zapis da je objavljen u nekom formatu, pustit ćemo, zašto da ne. Pre nego što to uradimo, idemo na Freddie Mercury-a and Montserrat Caballé i Barcelona. Velika, velika stvar. Nakon toga, Aerosmith and Youngblood, My Only Angel.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize.

Blows Your Mind, Drastically, Fantastically, kaže Prodigy, Diesel Power je numera, a inače gostovanje je Cool Kid, MC Cool Kid, jedan od, kako kažu, najboljih MC-eva iz tog perioda, taj old school hip hop, nekako neverovatno nije potpisan na izdanju, ne znam da li na originalu, negde verovatno postoji kredici, jer mi je nekako baš nezamislivo da Liam recimo to propusti, ali recimo možda bi to Voodoo mogao da zna, ko zna, možda čak ima i na originalu. Aleksandra kaže jao, a Jason Donovan i Kylie Minogue specijalno za tebe, hvala na divnoj muzičkoj potpori dok zavijam sarmu. Ma stvarno uživam, kaže pozdrav Aleksandra, i čak smo dobili i srce. Eto, ja mislim da će uz ovu playlistu i sve ove duete, da ne kažem saradnje, i ta sarma da ispadne fenomenalna. Tvoj duet večeras je sa sarmom. Eto, zašto da ne. Stojanović Siniša kaže hvala za Fredija i Montserrat Caballé, kao da je moja želja. Pa da, to je nekako smo uspjeli da uđemo u tu mantru da sad više ne morate ni da pišete, već znamo otprilike šta želite da čujete. Evo ga, Siona Dancing, Bitter Heart. To je ono što nam je poslao Saša. Kaže, kad pogledaš Ricky Gervaisa iz 83. godine u pesmi Bitter Heart, ona šminka, zalizana kosa, kaput i onaj stav dok gleda u kameru, pa lik je doslovno ispao iz Bovijevog spota za Ashes to Ashes ili Fashion. Što je najjače, Ricky je tada stvarno mislio da će postati nova velika svetska zvezda, pop zvezda, a na kraju je završio kao komičar koji pravi najluđe serije i sprda se na sobstveni račun. Pa dobro, to jeste, na kraju krajeva mislim da je postao čak i veći nego što ikada mogao i da bude u muzici. S obzirom na to da je napisao The Office, glumio toliko sitkoma i toliko uradio scenarija, ali to je neverovatno. Dobro, evo ga i Voodoo, znao sam tačno da će da se nađe prozvanim. Kaže, večno nedostajuće Alaja, pevačica, plesačica, glumica, multitalentovana umetnica, More Than a Woman. Predlažem We Need a Resolution sa Timbalandom, nego neko pomenuo i Tupaka. Pozdrav, kaže Voodoo. Možda ga niko nije pomenuo, ali mislim da ga mi jesmo uvrstili u ovu playlistu, ali morat ćete da ostanete s nama do ponoći da to saznate. Dok to ne saznate, idemo na Eminema featuring Elton John, Stan, uživo verzija. Nakon toga Struka plus jedan featuring Kate.

Lady Gaga i Bradley Cooper u numeri Shallow, inače za film Star is Born, jako emotivan film, moram da priznam da nisam neki baš ljubitelj drama, ali ovaj film onako toplo preporučujem i jako me lepo iznenadilo kako Bradley Cooper zapravo peva. Uglavnom glumci umeju da pevaju, neki malo manje, neki malo više, ali Bradley Cooper se i tekako dobro snašao i znam da su ljudi govorili da bi trebalo da ima i muzičku karijeru pored glumačke, ali verovatno čovjeku to nije ni potrebno s obzirom na to koliko je zastupljen u filmovima. Petar Nićiforović kaže: srdačan pozdrav najboljoj radio stanici, lek ste za dušu uz 202, sad sa suprugom pravimo laki kolač sa kruškama i breskvama, sa 202 se i jelo lepše sprema, kažem. Može li Rene i Renato, Peter iz Rume, pozdrav. Pero, svaka čast i tebi i supruzi, i lepo je to što pravite kolač sa kruškama. Nekako izgleda da vas inspirišemo ovom muzikom da budete onako kulinarski nastrojeni večeras. Sa sarme smo došli nekako do kolača, odnosno do kolača s kruškama i breskvama. Ko zna šta ćemo još do kraja večeri da... Da, evo, kaže Bane, preskočili smo pečenje, tako da možda se neko još javi i kaže: evo, mi spremamo pečenje. Ali dobro, za to treba malo više vremena, tako da verovatno ljudi kreću i završavaju ranije sa tim. Evo, kaže Dragoljub Pantić: može i Luciano Pavarotti, James Brown, It's a Man's World, pozdrav. I ide to u onaj folder, kao što smo već rekli. Evo ga, Cool Kid je akreditovan na dva načina. Naravno, javio se Vudu, osjetio se prozvanim, a i ja sam onako bocnuo. Kaže: vocals, performance, Cool Kid, songwriting, Kid Thornton and Liam Howlett, tako je. Samo mora da se otvori buklet unutar CD pakovanja. Kreditovao ga je dodatno izdavač, kreditovan je i zadnjoj strani pakovanja takođe, ali za ono drugo Jewel Case izdanje malo nabuđenije. Inače, to je namerno urađeno malo diskretnije, jer je krenulo tako što je Liam telefonom zvao Kita da ga pita za dozvolu samplovanja Ultramagnetike MCs, što je dalje kroz dobar razgovor i dobru priču spontano dovelo do saradnje na pesmi Diesel Power. Pa da, ja sam pristalica toga da se sve saradnje najbolje dese kad su spontane i kad su onako neusiljene. Kaže: nikad ne kvalifikujem rap kao neku lošu muziku, moje društvo starih rockera to često rade. Za mene su muzika vredno je po kvalitetu, nikad po žanru. Bio sam bubnjar profesionalni, pre 20 godina svirao sve što se traži. Da, muziku niko nije savladao u potpunosti, ovo su sve pokušaji. Pa jeste, vrlo verovatno nikad ni neće. Ne možemo ni za koga reći da je savršeno to, je li tako? Ali to je negde i lepota umetnosti. Evo, kaže Saša: za ovih sat i po si pustio čak nekoliko mojih predloga koje sam slao, a možda bude još koji. Pa ja bih rekao da se to verovatno slučajno potrefilo, zato što se desi često da tražite iste, da ne kažem, slične ili konkretno iste predloge. Kaže: u sledećem javljanju očekuje jedan kratak naslov pesme od svega 156 reči. Inače, možeš pročitati naslov pesme Christine Levin, koje sam juče slao dok čitaš ovaj gigantski naslov. Ne znam da ću moći to, ali ajde, pokušat ćemo. Evo ga, kaže: ćao Kizo, predlog za kolab Bora, Čorba i Bajone, Boli me mrak. I ako može, najava za berzu ploča u Somboru, subota, Buda bar od 10h, pozdrav. Upravo smo to učinili, rečeno, učinjeno, čuli ste. Buda bar, dakle u Somboru, 10 časova, berza ploča. Lepa stvar. Idemo na Del Arno band Marija, nakon toga Dejan Cukić i Johnny Štulić, Mokre ulice.

Ed Sheeran, Bad Habits, ali ovog puta featuring Bring Me The Horizon. Ovo je jedna jako neočekivana saradnja, ali izuzetno, izuzetno delotvorna. To je ono kad spojite pop i jedan metalcore band, onako, i dobijete ovakav neki recept. Mada, u poslednje vreme ovo je poprilično onako negde uzelo maha i sve više i više bendova upravo imaju ovu recepturu i dobro prolaze na svetskoj sceni. Evo, kaže, uff, Sale, nema šanse, pročitam ovo. Kaže, evo ga, ceo taj gigantski naslov koji drži Guinnessov rekord sa 156 reči. Reč je o pesmi grupe Chumba Wamba, koja, verovo ili ne, traje svega 50 sekundi, a naslov 3 minuta. Nemam ja, svako tebi čas, prvo što si ti ovo sve iskucao, samo da ti ja kažem, ali ja ovo da pročitam u program sad, nema šansa. A i vrlo verovatno ću omanuti. Tako da, znaš šta, ja ovo mogu da fotografišem i jednog lepog jutra da ustanem i da naučim i onda dođem ovde i izdeklamujem. A to je jedno lepo jutro, ko zna da li će se ikad desiti, ali stvarno svaka tebi čast kako si uspeo ovo sve da iskucaš. The boy bands have won and all the copists and the tribute bands and the TV talents show contestants, neću više ni da pokušavam. Ne, tu ćemo da stanemo. Kaže ovako Đorđe, dobroveče Kizo, može li Bloodhound Gang featuring Willie Velo, Something Diabolical, pozdrav s Fruške, pozdravi za tebe, ide u onaj folder i to će vrlo verovatno ići već u narednu emisiju. Kao što rekoh, prelićemo nešto iz ove emisije o saradnjama i na naredni utorak, jer ih zaista, zaista ima mnogo. Kaže, bila je lepa saradnja Propeller Head i Sirly Bassi u pesmi Repeating, Zoran Savić. Jeste, to stvarno jeste. I to ćemo pustiti. Stara, dobra, što bi se reklo. Pozdrav Kizo, tu sam uz vas, samo da se javim, šta god pustiti, vi ste pobedili. Ja više volim domaće izvođače, na primer Kolje, Grobovlasnici, sve će biti dobro, Ljubičice, Peca taksista, Niš. Peco, drago mi je da si sa nama, ne znam da li si opet u vožnji ili ne, ali bar si na talasima Radija 202. Na frekvenciji 101.4 u Aranđelovcu vam se mešaju, kaže neki narodnjaci, Jelka Aranđelovac. Pa ne znam, možda je do nekog prijema. Ko će ga znati, mada narodnjaci vole da se mešaju sve i svašta. To je nekako već postalo uobičajeno. Kaže, slušam vašu emisiju, idem na probu za koncert i uživam, da li može nešto od Aerosmith, Bojan Marović. Bojan Marović sluša i pita da li može nešto od Aerosmitha. Ja mislim da smo imali smo Aerosmith i Young Blooda, jeste. Da, imali smo to već u saradnji. Tako da, Bojane, srećno na koncertu svakako, ali ćemo morati da ispunimo tu želju za naredni utorak. Idemo ovako, B.O.B. Airplanes featuring Hayley Williams, nakon toga Aaron Jones, Take Me Away.

Maroon 5 Girls Like You je ono što smo upravo čuli, ali ovo je u izvedbi sa Cardi B, reperkom, ako možemo tako da kažemo. Evo, Smiley piše, kaže, dobroveče predsjednički kandidata. Čoveče. Ok, nisam planirao da se javljam, ali čisto da skrenem pažnju. Apropo Ed Sheerana, Sleep Token je fantastično odradio NSYNC, Bye Bye Bye, pa ako ti se svidi, uvrati je. Aha, uvrsti je, verovatno. Ok, pozdrav od taksiste. Nemoj da kucaš dok voziš, da kuckaš poruke i to. Ali ok, Smiley, da, naravno sve smo shvatili šta si hteo da kažeš. Ovo bi morao da baš bacim uho. Nisam znao da je Sleep Token to uradio. Da li su se momci zezali, što bi se reklo, ili ne? Možda su i ozbiljno pristupili tome. Znam da su ozbiljno dobar bend, tako da može da bude vrlo zanimljivo. Hvala Smiley na tom predlogu. Ide u onaj folder. Evo ga, Vudu kaže, te male zabune, akreditacija i kreditovanje. Akreditacija je novi novinarski termin, kreditovanje ili potpis je srpska izvedenica reči kredit ili kredic, malo širi termin, ali i sleng u srpskoj verziji, korišćen opet neformalno i u novinarstvu. Eto, razjasni smo i to, pozdrav, kaže Vudu. Mislim da će sad biti lakše kad se akreditujemo za neki koncert, a da kreditujemo nekoga ko nam gostuje na, recimo, pesmi. Verujem da je ovo može da se uvrsti u servisne informacije, tako nešto. Dobili smo poruku koja kaže Run DMC, Aerosmith. Evo, rekao sam Aerosmith. Imao sam ispravku mog dragog kolege Gere, koji je apsolutno upravo, nije Aerosmith nego Aerosmith. Znate, kad vam ostane nešto iz dečačkih dana, pa onda to prosto tako bude. Ali ovog puta ja mislim da sam ubo. Ali ovo je jako lepa poruka. Run DMC, Aerosmith, i nemamo potpis, nemamo ništa. Tako da, koja je pesma, šta je, da li su radili još nešto osim Walk This Way, ostaće misterija. Dok tu misteriju ne rešimo, idemo na Celine Dion, Incredible featuring Neo. A nakon toga idemo na Jennifer Lopez i Bryan Adamsa, That's How Strong Our Love Is.

Nomad, I Wanna Give You Devotion je ono što smo upravo čuli. Ja malo vratimo i taj funk disco ili bilo šta kako god hoćete da, da nazovete 90-ih godina. Evo kaže Smiley, ne kuckam i vozim, tužan sam, kaže. Kada pobediš na izborima morat ćeš da se pozabaviš ovim. Kizo, vrate, predsjedniče moj, Johnny Walker, Black Label 14.000 dinara, a Blue Label 8.200 dinara. Kini Slimenka sa 400 dinara otišla na 600, pa mislim stvarno. Kaže, pijas ne pijem dok vozim, samo skrećem pažnju i čime da se pozabaviš. Pa da, već dobijam i program. Šta treba da radim i kako treba da radim. Od prilike. Dobro, da. Kaže, pa jeste tako, Kizo, sve si lepo rekao, zvuči malo čudno, ali akreditacija je srpska verzija reči credentials, dok credits ima malo drugačiju formu i značenje. Pozdrav, Vudu. Vudu, možeš da nam držiš i časov engleskog jezika, nije to mala stvar, s obzirom koliko znaš o tome. Kaže ovako, Nomad Devotion, zlatno doba haosa za mene, koliko se sećam, hvala za ovo beskrajno, to nam je Steva napisao. I da, imamo, kaže ovako, izvinjavam se, u potpisu Dragana. Dragana nam je poslala onu poruku, Run DMC Aerosmith. Tako da, eto, sve smo ispravili što je moglo da se ispravi, što je trebalo da se ispravi, samo još da pustimo sledeću numeru i možemo da se opustimo svi. Lana Del Rey, Dealer, a nakon nje Eros Ramazzotti, I Belong to You, featuring Anastasia.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize.

I feel good, kaže James Brown u numeri Living in America. Evo, piše Zoran Savić, od pre 30 godina pamtim reklamu za viski Johnny Walker i kad sanjaš, sanjaj velike snove, jednog dana će se ostvariti, a cene određuje ponuda i potražnja, pa i tebi kao kandidatu za predsednika, kaže, pozdrav Zoran Savić. Eto, ne znam, nekako ne odustajete od te moje kandidature, ako sam ja odustao u prvom krugu odmah, ali dobro. Kaže, pozdrav Kizu Alphabet featuring Amon Tobin Sebo. Može da bude zanimljivo, može da bude zanimljivo. Amon Tobina nisam čuo da neko pominje baš dugo, tako da ovo definitivno ide u onaj folder, pa da vidimo. Hoću da prvo da počnem da vidim kako izgleda ova saradnja. Kaže, ćao Kiza Legendo, da li može pesmu od Avril Lavigne, I'm with you. Pozdrav Branislava, zašto da ne. Nju nismo recimo mnogo puštali u ovoj emisiji, a možda je to onako nepravedno. Mislim da bismo mogli. Ako možeš, Branislava, ako si još uvijek sa nama, verujem da jesi, napiši da li ona možda ima neku zanimljivu saradnju koju bi smo mogli da pustimo ovde. Dok se to ne desi, idemo na Apollo 440 Stop the Rock, nakon toga na Korn, Only the Family featuring Fred Durst.

I say what?

Audio Bullets Shut You Down, ovo što smo čuli je Radio Edit, što bi u prevodu trebalo da znači neka kraća verzija. Uglavnom, sećam se da su nekad Radio Editi bili 3:33, a danas pesme jedva da traju preko 2,5 minuta. Sve je postalo nekako Reels, onako na Instagramu i na TikToku, i ako traje više od toga, gubi se fokus, tako bar kažu neki psiholozi. Tako da, ako nam je po tome suditi, budućnost muzike nije baš najsjajnija, pretvorit će se sve verovatno u reklame. Ali dobro, možda je to tema za neku emisiju, eto, možemo da vidimo neke najkraće i neke najduže pesme. Pišite šta mislite o tome. 064-0202-200. Kaže ovako Kizo, da li može večeras da cepa Slayer i Ice-T Disorder? Samo tako nastavio, davno nije bilo emisije koja mi je legla kao tvoja, kaže Darko. Darko, hvala ti puno na ovome. Ice-T i Slayer u numeri Disorder sa onog čuvenog Judgment Night. Ja sam već nekoliko puta rekao da ja mislim da taj soundtrack može da bude onako soundtrack ove emisije, tamo šta je sve izmišljeno. I to prvi put, ja mislim da je urađeno tako da se studiozno neko pozabavi da spoji repere i metalce i rockere i šta god hoćete, grandžere, nazovite kako hoćete, sjajne numere za možda ne toliko sjajan film, ali ja sam emotivno vezan za to, tako da meni nekako i film onda poprilično lepo leže kad je muzika dobra. Jer što se mene tiče, muzika je veliki deo čak i filma, i bez toga, što kaže, nemoj mi ta dva razdvajat. Evo, Vudu kaže, ja bih da se javim i pozdravim Aninog oca, diplomiranog politikologa Slobodana Miloševića, kaže, u zagradi nije igra reči, kome je danas rođendan. Mislim na Anu Sovicu iz Inner City-a, srećen rođendan i da popijemo neki džin opet. Takođe pozdravi za Tanju, TNT ekipu, ali i onu Mighty Ducks ekipu iz prethodnih emisija, kaže Vudu. Ja se nadam da nas neko sluša sada od njih, da, tad ste slali one screenshotove, da ne kažem fotografije, kačketa Mighty Ducks i onih dreseva i sve to, to je bio jedan dress code jedne generacije i sjajna, sjajna stvar je to što su sačuvali, stvarno to i što neki ljudi dan danas, kako bi se žargonski to reklo, furaju. Dobra muzika i neka dobra vremena kad se setimo samo druženja i uopšte kontakta među ljudima. A kad smo već kod kontakta među ljudima, Ana Stanić i Sky Wickler su imali jedan muzički kontakt i napravili numeru Više nisi moj, a takođe i Craig David i Sting, koji su radili Rise and Fall, to je ono što ide sledeće.

Madonna 4 Minutes featuring Justin Timberlake i Timberland. Timberlake i Timberland. Ispadne kao da je ono, da kaže Bane, 4 Minutes, a 3 minuta pesma. Niđe veze, je li tako? Pa da, evo kaže, Voodoo nam je poslao, kaže, ne može da stane.

King i mladi irski rockeri iz U2. Da, kada je B.B. King ušao u studiju sa Bonom, rekao im je: momci, ja slabo znam da sviram akorde, ja samo znam da pevam i sviram moju Lucille. Rezultat je bio čisti blues rock spektakl. Pa onda Sting and Shaggy, Don't Make Me Wait. Da, za ovo zapravo znam. Kaže Sting, suptilni engleski rocker i intelektualac u saradnji sa reggae majstorom Shaggy-em. Ne samo da su snimili pesmu, nego su izbacili ceo zajednički album 44x876 i išli na veliku svetsku turneju zajedno, gde su izgledali kao dva najbolja ortaka iz kraja. Ja moram da priznam da sam ja video spot koji su oni radili, čini mi se da je to spot za neku pesmu, i oni se non stop smeju u tom spotu, baš deluje kao da imaju onako lepo vreme provedeno zajedno, tako da zašto da ne, kliknuli su verovatno kao ljudi i bez obzira na razlike u muzici, a muzika opet ne poznaje granice, uspeli su da se spoje i da naprave nešto neverovatno. Ja sam imao sličnu priču sa ljudima iz benda Ničim Izazvan, verovatno niko ne bi mogao nikad nas da spoje, ali prosto eto, imali smo priliku da provedemo 3 dana zajedno na nekoj turneji i da shvatimo da smo isti ljudi, odnosno istog senzibiliteta, kao da se znamo 100 godina, i eto, sve to proizišlo do toga da dođe do jedne pesme koju smo upravo čuli na početku ove emisije. Pa kaže Tom Jones and the Art of Noise, Kiss iz 88. Kada se Tom Jones, kralj stare garde i šlagera, spoji sa avantgardnim elektronskim sastavom Art of Noise i obradi veliki hit Prince-a, rezultat je bio takav da je pesma postala opšti mega hit 80-ih i potpuno oživjela karijeru Tom Jonesa za mlađe generacije. Ja moram da priznam da je to verovatno i prvi put da sam ja čuo za Tom Jonesa, upravo zahvaljujući toj pesmi, ali eto, na kraju krajeva nikad ne znaš šta može da te revivuje, da se tako kaže. Zoran Savić kaže Fire, Jimi Hendrix, kraće od 3 minuta i Ina, Gada Davida, Iron Butterfly, cela strana LP ploče, pa ako može, ako možeš, preživi izbor, ja imam i sećanje na proživljeno, a i u arhivi vinilno, kaže Zoran Savić. Dobro. Kizo, dobra ti je žurka, ja sam uvek za Mifo. Odlično, nastavljamo tu žurku, nećemo ništa da kvarimo. Idemo na Nick Cave i Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, a nakon toga Lita Ford i Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever.

Alessia Cara, The Warning, Enter Sandman, to je ono što smo čuli, inače naravno verovatno već svi znate, numera Metallike. Dalibor Dača Janjić nam se javlja, kaže pozdrav iz Tromsa i još jedno dobro veče u sjajnu muziku, ako može SARS i Straight Jacket Proleće, SARS i Dial Up Lama, Mir u svetu, Sting i Shaggy, Don't Make Me Wait. To je ono što smo malo pre pominjali, Sting i Shaggy koji eto čak imaju i kompletan album zajedno, a niko nikad nije očekivao da će se ova dva zapravo muzičara spojiti i napraviti nešto zajedno. Ali eto, kao što rekoh i tada, muzika nema granice. Jelena piše, kaže, veliki pozdrav najboljoj emisiji na omiljenom radiju, ali gde je ova saradnja, Čikanik i Kraljica? Bolje bi bio Henry Lee sa PJ Harvey. Pa eto, na kraju krajeva, ko zna, pustimo i to, pa onda možemo da pustimo sve. Navikli ste da ovo bude šizofrena emisija i da je nekako ovde sve dozvoljeno. 23-23, neko misli na nas, ili tako beše, kad su ono poklope kazaljke. Ajde da mi ne časimo časa i da ne pričamo mnogo, idemo na muziku. Head Planet Earth je ono što ćemo čuti, ili ti stari dobri Head P, ali ovog puta sa Dropout Kingsima, Bartender, inače njihova stara dobra numera iz neke 2000. godine, ako ne 2001. ovaj sa albuma Broke, ali ovog puta featuring DJ Little iz Limp Bizkita. Nekako je ovo bila sasvim logična saradnja. Dakle, Head P, Dropout Kings i DJ Little. Nakon toga idemo na domaće vode Who is the Best, Običan dan, ali New Age remix iz 96. gde su pored Who is the Besta i Voodoo

0: Jedna vrlo neočekivana saradnja Bone Thugs and Harmony i Phil Collins u pesmi Home. Ovo verovatno niko nije očekivao, ali oni su i ranije umeli da sampluju zapravo Phil Collinsa. Ja verujem da je to sve negde regulisano kroz ta prava samplinga ili čega već. I Phil Collinsu se zapravo jako svidelo to što rade Bone Thugs and Harmony i čovek je odlučio da je zapravo stvarno gostuje njima na pesmi i eto tako smo dobili Home. Inače, da ne zaboravim, u onoj pesmi Običan dan od Who is the Best moramo da spomenemo naravno i Kizu Robin Hooda koji je pored Voodoo Popaja bio sa njima na tom remiksu, tako da jedna onako prava, što bi se reklo, repčina iz 96. godine, sada već davne. Ana Milošević piše, kaže, dobro večer od Sovice iz Inner City-a, najlepše hvala za rođendansku čestitku, puno pozdrava od nas, za sve slušaoce najboljeg večerašnjeg programa, a poseban pozdrav za Kizu, hvala puno. I ovo je odgovor, verujem da je Budu sa nama i da je dobio pravi odgovor koji treba da dobije. Evo ga, Iggy B kaže, da ne zaboravim svoj standardni prilog emisiji sa predlogom moćnog ženskog vokala. E pa ja čekam, nisam tamo ništa da kažem, ali dobro, setio se Iggy B. Courtney Hodwin je moj sledeći predlog. What You Gonna Do je njena najnovija pesma. Ovo nekadašnje čudo od deteta je sada kant autorka i fura svoju priču. Eto, poraslo dete. Iggy B, nema problema, naravno, fale nam ženski vokali i bit će ih još. Kaže, like a sunshine and day, pošto je ovo starija verzija Sunny, svaka čast, ipak volim noviju. E pa dobro, ajmo na muziku, ne imamo ostalo mnogo još vremena. 23.39, idemo na Mariah Carey, Heartbreaker featuring Jay-Z, a nakon toga Aretha Franklin i George Michael, I Knew You Were Waiting. Go.
1: Yeah. All right, let's go.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: Dillinger i numera Cocaine in my brain. I evo, odmah se javio Zoran Savić, kaže, rekao bih da je ovo moj predlog iz prethodne emisije Dillinger, odnosno Dillinger, da, hvala, kaže Zoran Savić. Lepo, laka noć dragim ljudima, i dobili smo čak i smiley. A kad smo išli kod smiley, evo ga i smiley se javlja i kaže, neću više, i onda opet smiley. Šaltam YouTube dok čekam vožnju, izlete mi Basivity Music playlista, znaš da ne slušam tu muziku, ali predsedniče, pa onda ne smemo, koliko samo jako rap scenu, koliko smo jako rap scenu imali, koje su to glave bile. Ovo neka ti bude stavka broj 2 u kampanji, ojačati srpsku metal i hip hop scenu. Mirno noć želim, kaže smiley. Pa ako nešto radimo, onda pokušavamo to da uradimo, smiley, i takođe i tebe. Evo i Boris kaže, noćni pozdrav Kizo, hvala na odličnom programu, savršeno se uklapa za našu noćnu vožnju kroz grad i okolinu. Predlog za pesmu Anete Olzon i Drasmus, Oktobera na April. Veliki pozdrav od Borisa i Aleksandre iz Bijeljine. PS, sviđa nam se ideja za emisiju pesme do 3 minuta. Ima dosta materijala, a ima i dosta da se bira. Iggy B kaže, na temu saradnje, kratko i jasno, Temple of the Dog, Hunger Strike. Bravo, ne mogu da verujem kako smo ovo samo previdjeli. Thanks for good music, as an old person, 60, I'm still listening you, favorite tour 2. Stojedinović Siniša, ali ne znam zašto na engleskom. Ok, kaže, good night. Thanks, I'm still listening. Sa nama inače u programu sada i naš dragi Tonac Đura ili ti Čipi.
1: Dobro večer, dobro večer.
0: Kako za koga. Čipi, šta misliš za kraj da damo ljudima Papa Roach, jedan Broken Home i Queensrÿche, Eyes of a Stranger?
1: Lajla, mislim da će to veoma lepo da prođe večeras.
0: A znaš šta nam je ostalo što recimo neće moći da ide večeras?
1: Kaži mi.
0: Rage Against the Machine, Renegades of Funk.
1: Ja, ne znam za njih, ali ja ću to privatno posle da poslušam.
0: E, tako, čuli ste sve. Pozdravljaju vas i Bane, i Čipi, i Kiza, i hvala što ste bili uz nas u još jednom izdanju emisije Dođi kod Kize, i slušamo se narednog utorka. Čipi, ja mislim da je red da im ti kažeš laku noć.
1: Laku noć.
0: Ćao.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: I dalje smo u fazonu jesenjeg muzičkog maratona na 202. I tako nastavljamo i ove srede, ali nećemo mnogo toga da menjamo. Slušat ćemo pravi izbor noćnih hitova u fazonu naše emisije Širom zatvorenih očiju. I zato za početak Lionel Richie, All Night Long, One Direction, Night Changes i Patti Smith, Because the Night.

Rose je ponikla u devojačkom bendu Blackpink, ali baš kao i mnoge njene kolege i koleginice, voli da snima i solo akcije i da lansira neke nove pesme samo kao Rose. I naravno, svet je osvojila njena saradnja sa Brunom Marsom u numeri APT. Ona ima i nešto novo, a to je M nova pesma, M novi trik, New Trick, tako se zove, novi hit single od Rose, a čućemo i saradnju njenog benda Blackpink sa Lady Gagom u numeri Sour Candy.

Slušate noćni program širom zatvorenih očiju na 202. A na red su nam došli članovi benda EKV. Često nam pišete i želite da čujete neku njihovu pesmu, pa evo prilike da pojačate 202. Slušamo EKV, Ti si sav moj bol, Oči boje meda i Krug.

Beyoncé je solo karijeru počela pre više od 20 godina i imala je veoma dobru poziciju, pre svega pesmu Crazy in Love, koja je u trenutku osvojila publiku širom sveta. Sada se prave i mere razna gledanja, slušanja i eto, nedavno je stigla informacija da je njen spot za pesmu Crazy in Love, inače u toj pesmi pomaže i njen muž Jay-Z, je ušla u taj čuveni YouTube klub u kom se nalaze samo oni spotovi koji imaju više od milijardu pregleda. E sad, Beyoncé se navikla već na taj klub i do sada su njene pesme u tom klubu već, a to su Hello i Single Ladies, ali sada, eto, taj klub se proširio i u njega se upisala i pesma Crazy in Love. Zaista je super trenutak da čujemo ovaj veliki hit, a čućemo u stvari sve tri pomenute numere: Crazy in Love, Hello i Single Ladies.

Na muzičkoj sceni se stalno nešto dešava, tako da i ove noći u programu Širom zatvorenih očiju imamo novitete, da ih čujete i vi. Morgan Wallen, Last Thing You Need, David Byrne i Ghost Train Orchestra, My Madness, a nešto novo ima i omiljeni čovek moćnog glasa, Teddy Swims, a njegova nova pesma zove se Perfect Man.

U nastavku jesenjeg muzičkog maratona jedna dobitna 3 u 1 kombinacije. Slušat ćemo band Churches u velikom hitu Over, pa onda preuzimaju Naked i Portugal The Man u zajedničkoj numeri Glide. Pravi je trenutak i za pesmu Sunrise koju su napisali članovi duo Shouse, ali onda je tu umešao prste Adam Ten i napravio fenomenalni remix. Čućemo tu verziju.

što se tiče inspektora Blaže, znamo njegov bend koji se zove Kljunovi, ali već neko vreme inspektor Blaža priprema i priprema, a konačno je i objavio solo album pod imenom Večeras igra celi grad. Mnogo zanimljivih gostiju, mnogo zanimljivih novih

svojih numera i eto, neka sada bude ovo kombinacija Nekad i sad u našem jesenjem muzičkom maratonu. Čućemo novu pesmu Suze nisu dovoljne, u kojoj je sarađivao sa velikom i legendarnom pevačicom Beti Đorđević, a kao Nekad izabrali smo pesmu za koju mogu da tvrdim da njegovi fanovi obožavaju i uživo na koncertima, a zove se Nisam dijamant.

Carly Rae Jepsen je osvojila svet sa jednom zapaljivom pesmom Call Me Maybe, a posle toga je nastavila da snima nove pesme i albume. Ima čak i jedan spot u koji na njeno pevanje usta otvara čuveni glumac Tom Hanks. Ona ima nešto novo za nas, a to je pesma Versailles. Slušamo Carly Rae Jepsen, Versailles. Call Me Maybe, naravno bez ove pesme ne možemo ništa, a čućemo i njenu saradnju sa muzičarem koji nastupa pod imenom Old City.

U poslednje vreme stalno stižu najave i novi albumi. Mnogi su se pojavili u ovoj 2026. I eto, članovi grupe Echo and the Bunnymen su takođe iskoristili baš ovo vreme da se vrate na scenu sa 13. studijskim albumom Apples for Isaac. Neke pesme ste možda već čuli, ali ako niste, evo prilike ovde kod nas. Grupa Echo and the Bunnymen, u prvom planu je naravno Ian McCullough, a pesme koje slušamo su Lab Rats Ran, Take Me by the Hand i The Light That Surrounds You.

Još jedan bend koji ćemo slušati ove srede u noćnom programu u okviru jesenjeg muzičkog maratona je grupa Maroon 5. I to u numerama Cigarette, Heroin i This Love. This Love je naravno pesma sa kojom je sve počelo. Oni su danas jedan od najomiljenijih bendova na svetu, a njihovi koncerti su posebna atrakcija. I šta reći, čekamo da u nekom trenutku dođu i kod nas. Bend predvodi Adam Levine, a oni takođe kad god mogu sarađuju sa kolegama i koleginicama.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

I ove noći i u okviru jesenjeg muzičkog maratona ispunjavamo vaše želje. Rubrika je dobro znana, tražili ste, puštamo. A ja se nadam da nas i Mira sluša večeras i da će da pojača 202-ku, jer je predložila neke određene pesme Dua Eurythmics. To nije uopšte nama problematično. Dovoljno se kaže You od Eurythmics i mi ovde kod nas na 202-ci volimo da pustimo neku njihovu pesmu. A evo, po Mirinom izboru, to su There Must Be An Angel Playing With My Heart, Here Comes The Rain Again i Sex Crime 1984.